hitai kaip Avataras ir Keršytojai. Zoja daug dirba ir televizijoje, ir būtent ji atlieka pagrindinį vaidmenį seriale Lajenės, kurio 3 sezonus galite pažiūrėti platformoje Paramount+. Čia ji vadovauja mišrios sudėties specialiųjų pajėgų būriui, kurį sudaro labai kieti vyrukai ir nemažiau kietos panos. Pirmajame sezone jie medžiojo islamo teroristus, antrajame tvarkėsi su Meksikos narkotikų karteliais, o štai trečiajame sudalyvauja ir Ukrainos kare. Šis būrys iš už fronto linijos turi išlaisvinti vieną svarbų agentą, ir rusai kažkaip sužino, kad šią misiją įvykdė amerikiečiai. Ir rusų agentai pačioje Amerikoje pradėjo persekioti būrio narius, o pagrindinė veikėja yra pagrobiama. Prasideda gelbėjimo operacija, kurios metu išaiškėja labai keistų aplinkybių ir gali būti, kad ne vien rusai čia yra įsivėlę. Pažiūrėjus šį serialą daugmaž galima įsivaizduoti, kaip atrodo šio laikinis karas, kuriame svarbiausia vaidmenį jau vaidina dronai ir robotai. Ir serialo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie labai greitai reaguoja į šių dienų aktualijas. We'll be right back.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: verslas šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausio tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgių skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpint betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galimą dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pastelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.

0: mokslas šiandien.
1: Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik ribotą organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinė idėja, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

muzikos. Relax FM.

Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymosi rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausių varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. Pomkraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
2: Mokyklai?
1: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
2: Mes namie neturim televizoriaus.
1: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 €. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
3: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos, draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
7: Relax FM.

0: reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Skanu? Taip.

Tik ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas pirmą kartą balsuos dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelio branduolinių ginklų dislokavimui Lietuvoje. Parlamentarai planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos prieš praėjusius rinkimus teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Ji pati pranešė posėdį neatvyksianti ir klausimą prašo svarstyti jai nedalyvaujant. Neblaiviam prie vairų įkliuvusiam Kauno Žalgirio gynėjui amerikiečiui Carsonui Edwardsui klubas skiria finansinę baudą. Pabrėžiama, kad toks poelgis netitinka komandos vertybių. Edwardsas pripažino klaidą ir dėl to gailisi. Krepšininkas pirmadienio naktį buvo sustabdytas per policijos reidą Kaune, jam nustatytas daugiau kaip vienos promilės girtumas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą palieka Edgaras Jankauskas. Futbolo federacija skelbia, kad aptarus rinktinės pastarųjų metų rezultatus ir perspektyvas, sprendimas priimtas bendru sutarimu. Jankauskui buvo padėkota už 4 metus prie rinktinės vairo. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien vietomis palynos. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 14-19 laipsnių šilumos.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
5: Relax FM.

0: Labas rytas, bičiuliai, draugai, labas rytas tie, kurie savo dieną pradeda su Relax FM ir laida Geriausia diena. Mano vardas Emilis, šalia manęs ir žvalusis Giedrius. Labas rytas.
1: Aš taip klausau ir žinok, nuo tavo balso norėčiau dar truputėlį pamiegoti, bet jau laikas keltis, bičiuliai, laikas keltis. Žinau, kad daug kas jūsų yra atsikėlę. Na, tie, kurie girdit, tai jau tikrai atsikėlę. Jeigu ką, žinokit, nesapnuojat, čia ryto laida Geriausia diena. Mes su Emiliu pasiruošę visą šią dieną iki pat 11. tos valandos praleisti kartu.
0: O laidą mes pradedame nuo tradicinės mūsų rubrikos
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šį rytą saulė tekės 7 valandos 28 minutės, leisės 18 valandų 46 minutės, o šios dienos ilgumas 11 valandų ir 18 minučių.
1: Šiandien savo vardadienius švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikinimai jums visiems. O jeigu norite parašyti sveikinimą savo artimiesiems su gimtadieniu ar kokia kita gražia proga, tai pasinaudokite puslapiu relaxfm.lt arba radijas LT mobiliaja programėle, susiraskite ten ryto skambutis tokią nuorodėlę ir paspaudę ją imkite ir parašykite, kas švenčia, ką švenčia ir kuo užsiima ta žmogus. Tikrai būtinai kokią vieną kitą užuominėlę parašykit, nepamirškit telefono ir mes 4 ryto skambučių metu paskambinsim ir pasveikinsim.
0: O netrukus jūsų laukia neegzistuojantis liaudės prietarai.
2: Relax.

0: Pa-pa-pa. Išduosiu jums nedidelę paslaptį. Emilis labai mėgsta prietarus ir tokius, kurie neegzistuoja. Jisai prigalvoja, sugalvoja, paverčia juos egzistuojančiais ir paskui jais vadovaujasi. Kokiais vadovausimės šiandien?
1: Žinok, aš neprietaringas, bet prietarus kurti tai jau taip mėgstu iš pėties. Klausyk, dabar šiandienai tokį sugalvojau. Jei ant priekinio automobilio stiklo prikips šlapias rudens lapas ir jo nenupūs net didžiausias greitis, tai asmeninis jūsų ištvermės talismanas. Mm-hmm. Tas talismanas garantuoja, kad šiandien viskas jums eisis darbe kaip per sviestą, o geros nuotaikos ofise nenupūs jokios naujos vadovo užduoties.
0: Labai gerai, Emilė, aš dabar išbėgsiu į lauką, kai tik per traukėlę turėsim ir su superklyjais tau vieną lapą, nors, kad nenupūstų jau gingdėjo
1: simbolis priklyjuotas. Ne, čia turi būti viskas natūraliai.
0: O turi dar kokį prietarėlį?
1: Ne, mano kūrybinis entuziazmas jau išsako.
0: O aš turiu, žinok, švenčių neegzistuojančių. Šiandien, pavyzdžiui, galime minėti dar 5 minutės dieną. Žinai, ką reiškia, kas
1: dar
0: tai yra diena?
1: Dar 5 minutės?
0: Taip, dar 5 minutės.
1: Dar 5 minutės, pabūsiu lovo ir niekur nevažiuosiu.
0: Teisingai, žadintuvą atidedi dar 5 minutėms, o paskui dar 5 minutėms ir užmiegi paskui atsikeli.
1: Tai žiūrėkit, neprisidarykit savo problemų ir nepavėluokit niekur su tokiom dienom savo švenčiamom, žinai, nes kiti gali nešvęsti šitos dienos.
0: Taip, tai kelkitės jau, jeigu kažkas tik pabudę esate, ir geros dienos tiems, kurie jau po kavelės. Mes visai netrukus čia grįšime iš karto po 7 valandos Radijas LT žinių.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Seimo šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos, nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Esamos priemonės turėtų sušvelninti prognozuojamą šildymo kainų augimą, sako energetikos ministras. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Energetikams prognozuojant gerokai brangesnį šildymo sezoną, kurti naujų priemonių kainų šuolių švelninti nereikia, sako energetikos ministras. Anot Luko Savicko reikia kryptingai naudoti esamas. Ministro teigimu viena tokių priemonių išlaidų šildymo kompensavimas daliai gyventojų. Kaip kai kurių politikų siūloma gražinti PVM lengvatą šildymui, vyriausybė neplanuoja. Energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai. Maždaug penktadalio gyventojų išlaidų šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Prognozuojama, kad šiemet kompensacijų už šildymą gavėjų bus maždaug 5000 daugiau nei pernai, apie 170 tūkstančių gyventojų.
0: Šiandien Seimas svarstys nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Pati komisijos narė į posėdį netvyks. Dėl nepasitikėjimo Seimo nariai balsuos slaptai, o sprendimui priimti reikės daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų. Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Neblaiviam prie vairo įkliuvusiam Kauno Žalgirio gynėjui Karstenui Edvardsui klubas skyrė finansinę baudą. Toks poelgis netitinka Kauno Žalgirio vertybių, profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, rašoma pranešime. Klubas nepranešė, kokio dydžio bauda skirta žaidėjui. UEFA Tautų lygos futbolo turnyre sužaistos 8 rungtynės, įdomesni rezultatai. Prancūzija 4-1 nugalėjo Belgiją, Italija 3-1 įveikė Turkiją. Po 4 turų prancūzai pirmauja savo grupėje, italai antri. Latvija vakar 1-2 pralaimėjo Kiprui, Vengrija 2-1 įveikė Ukrainą. Kol kas nė karto nelaimėjo Latvijai, grupėje paskutiniai. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.

0: Labas rytas, Emilis, kaupiasi, matau, kaupiasi pasakyti tą labas rytas, dar žiovulėlis
1: ima. Labas rytas. Aha, labas.
0: Tai sveiki visi, kurie jau įsijungėte relaksą. Geriausia diena, Emilis ir Giedrius čia iki 11 valandos.
1: Nu ką, pažiovaujam, tada pasiražom, išgeriam kavos ir pradedam darbus. O šiandien laidoje daug darbelių mūsų laukia, bet tokių smagių, fainų. Taip,
0: man labai patinka keliauti po Lietuvą. Aš nežinau, kur nukeliausime šiandien, jūs jau kas girdėjote vakar. Žinot, kad 7 valandą mes keliausime šiek tiek kitaip, negu esate įpratę. Mes nežinom, kur atsidursim ir svarbiausia, ką pamatysim.
1: Apie vakar pas karvutės nukeliavom.
0: Aha.
1: Atsimeni?
0: Taip, o šiandien dar keliausime 8 valandą ir su muzikine užduotimi, muzikiniu žaidimu. Po 9 valandos pristatysime ir naują lietuvišką dainą. Kokia daina bus šį kartą, Emilė?
1: Nežinau, negaliu tau pasakyti, tai yra didžiausia šios dienos paslaptis.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Gerai, tai ir nesakykim nieko, bet
1: gerai,
0: po 9 valandos mes tikrai turėsim naują lietuvišką dainą. Visai netrukus čia grįšime tam, kad sužaistume su jumis 7 valandos žaidimą ir padovanotume puikių dovanų. Žodžiu, visko bus, dovanų bus, geros nuotaikos bus, muzikos irgi bus. Čia Karaliai ir Vytautas Šiškauskas. Akimirkos.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna. Žalgirio arena. Gruodžio 12.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Rexas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
6: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
10: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
11: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

0: reklama.
1: 7 valandos žaidimą pristato Familija Optika Klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau Familija.

0: šitą nuostabę bobų vasaros dieną, kur, nu, gal truputėlį debesuota, apsiniaukusia, bet vis tiek.
1: Atstovauk tą pozityvęją pusę. O galbūt jūs šį rytą matote prieš save 35 automobilių eilę ir jūs negalite niekaip pravažiuoti, bet norisi jums kuo greičiau kažkur nuvykti. Ir kamštis priešais juos.
0: O gal kaip tik 35 besišypsančių žmonės, o gal 40, lygiai tiek, kiek dovanų kortelės vertė. Imkit, parašykit mums per relaxfm.lt arba radijas.lt mobilėje programėlė. Mes visai netrukus rinksime originaliausio, galbūt išskirtiniausio atsakymo autorių. Jam paskambinsim ir jį kartu su Familija Optika apdovanosim.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
3: Jūs šviežia ir lietuviška?
4: Taip.
3: Be chemikalų?
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Padainuokime apie švarą.
1: Gerai.
0: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
2: Clean Solutions.
0: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
2: Clean Solutions.
0: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
2: Clean Solutions.
0: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
1: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Žaidimą žaidžiame su Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklu visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau familija.lt.
2: Jau netrukus kažkam iš jūsų padovanosime 40 eurų vertės Familija dovanų kortelę. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. O ši dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt.
1: Tas laikas, kaip dovanosime, jau atėjo. Mes jau perskaitėme visus jūsų atsiustus atsakymus, ką jūs gražaus ar kaip tik išskirtinio matote aplink save. Ir vienam iš tų gražių atsakymų autorių jau skambinam.
3: Alo.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ar su miegale Edita bendraujame?
3: Taip, bendraujat.
1: Visai bet gal jau atsikėlusi.
2: Jo, visai žvaliai skamba.
1: Taip, tikrai labai žvaliai ir priminkit jo, savo nuolat. Taip, pradžiai gal
3: išgirsim. Dabar reikia akinių dar, kad geriau matyčiau.
1: Va.
2: Priminkit mums visiems, ką parašėt.
3: Matau veidrodyje savo užsimiegojusi veidą, bet kasdien primenu savo, kokia esu graži.
1: Va, tokios nuotaikos mums reikia. Kiekvieną kartą savo priminkim, kad mes esam nuostabūs ir sako, kaip galvosi, taip ir bus. Tai sveikinam jūs, Edita.
3: Dėkoju, labai pradžiuginot.
2: Gražaus ryto, iki, Edita.
3: Ačiū.
1: Mes tikrai neveltui kalbame apie tai, ką gražaus ir apskritai, ką matome aplink save. Nes akys pirmos viską pamato, bet apie save pasako paskutinės, kitaip tariant, akys nesiskundžia. Tik tai atkreipkite dėmesį, jeigu dažniau prisimerkiat ar po dienos prie ekrano akys jaučiasi pavargusios, sausos, viskas tarsi migloje, tai nelaukit, kol matyti taps itin sunku.
2: Taigi dabar Familija Optika, o čiagi buvęs optikos pasaulis, skelbia gero regėjimo mėnesį. Ir žinot, regos patikra suaugusiems yra nemokama sakant akinius ar kontaktinius lėšius.
1: Ir čia dar ne viskas. Individualus sprendimas kiekvienam. Jeigu prireiks akinių rėmelį jums nemokamai užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos.
2: O jeigu akis paprašytų daugiau dėmesio, tai tuo pasirūpintų Familija klinika specialistai nuo eyelights ausų akių gydymo iki išsamaus ištyrimo, nuo įprastos patikros ir korekcijos priemonių iki išsamios diagnostikos. Viskas gali vykti vienoje Familija šeimoje.
1: Ne tik akimis, bet ir ausimis čia gali pasirūpinti nuo klausos patikros iki klausos aparatų parinkimo. Nieko nelaukite ir registruokitės vizitų jau dabar. Familija.lt.
2: Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nulatinę karinę bazę, pareiškė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai, kad Lietuva norėtų ir būtų finansiškai pajėgi priimti nulatinę Jungtinių valstybių karinę bazę, anksčiau užsiminė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu Jungtinių valstybių kariai mūsų šalyje dislokuojami rotaciniu principu. O Seime numatytas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelią branduolinių ginklų ir užsienio šalių karinių bazių dislokavimui Lietuvoje. Norint keisti konstituciją, turi būti balsuojama du kartus su bent 3 mėnesių pertrauka. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė dideliam naftos objektui Maskvos srityje. Anot rusų tarnybų sostinė ir jos apylinkės esą atakavo apie 6,500 dronų. Buvo apribota 4 Maskvos oro uostų veikla. Tuo tarpu Rusija paryčiais atakavo tiltą per Dniprą upę Zaporižiuje. Sužaloti 2 žmonės. Prieš tai Zaporižiuje rusai smogė daugiabučiui, sužeisti bent 5 gyventojai. Tuo tarpu vakarykščio rusų smūgio daugiabučiui Charkive aukų skaičius išaugo iki 5. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 8.
1: O sinoptikai mums sako, kad šiandien vietomis negausiai palis, gali sustiprėti vėjas, šyla iki 14-19 laipsnių. Rytoj taip pat gali kai kur truputį palyti, įdienojus bus 15-19 laipsnių, o štai ketvirtadienį jau be žymesnio lietaus ir bus šilta 17-20.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
7: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Toni, už elektrą sumokėjai?
10: Sumokėjau.
9: Už dujas?
10: Sumokėjau.
9: Vandenį?
10: Irgi sumokėjau.
9: O už tele 2?
10: O čia nereikia.
11: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
12: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
13: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
17: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
18: Au, au!
17: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
19: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro gruzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl verta.

0: Pirmasis šio ryto skambutis šiandien gimtadienį švenčiančiai matematikos mokytojai Vaidai.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Čia mokytojai Vaidutei paskambinau.
1: Taip.
2: Mokytoja, žinokit, aš labai noriu paprašyti korepetitorės paslaugų at savo vaikui. Nesusiskaičiuoja, žinokit, visai nesusiskaičiuoja, iki 4 nesugeba suskaičiuoti.
1: Iki 4, tai jūs jau galite suskaičiuoti.
2: Jo, bet jisai žino, kad reikia 4 ryto skambučius padaryti ir kiekvieną kartą paskambinti. Sako, va viskas, jau viskas pabaigėm. Aš sakau, ne, dar Emilį, dar tik tai pradedam. Tai va dabar ir jums šiandien skambinam. Čia tas pirmas skambutis, sako, jau nenoriu nieko kalbėti, nieko nenoriu sakyti, jau viskas pabaigėm. Tai nesugeba suskaičiuoti žmogus. Sakau, reikia korepetitorės paslaugų, suprantat. O tada gal prie stalo prisėdę, galbūt ten ir kokį tortą, ir žvakučių užpūst galėtume čia kartu. Tai va, galėtume žvakučių prismaikstyti, kad paskaičiuotų tas mano vaikelis. Kaip jūs galvojat, galbūt įmanoma?
1: Labai mielai paskaičiuočiau žvakutės.
2: O.
1: Ir ne vieną šiandien, ir ne 4.
2: Tai skaičiuojam žvakutės.
0: Labas rytas, Vaida. Labas rytas, Relax FM. Emilis ir Giedrius skambina. Norim jūs pasveikinti su gimimo diena.
1: Ačiū, aš visada klausau jūsų laidos.
2: Na va.
0: Tai šiandien
2: mes jūsų klausomės dabar jau. Taip. Kelyje į darbus,
1: Ačiū.
2: Ar ne?
1: Taip, visai neturiu mokyklos
2: jau. Kokiame mieste?
1: Kėdainiuose.
2: O, klausykit, Kėdainiuose, bet mes čia gavom tokios informacijos, kad į darbą išvažiuojat labai anksti. Nors darbas tik nuo 8, o jūs čia praktiškai nuo 7 pasiruošusi kelyje ir taip toliau, ar ne? Tai kaip čia dabar iš toli važiuojat?
1: Ne iš toli, man kelionė 17 minučių, bet važiuoju, mėgaujuosi, neskubu.
2: Mhm.
1: Ir noriu būti anksčiau, ne paskutinę minutę.
2: Tai va, mėgaukitės kiekvieną dieną, mėgaukitės gyvenimu ir mėgaukitės tuo dėmesiu, kurį čia net per radiją jums transliuojam kartu su sveikinimais, kurie mus pasiekia. Priimkit juos.
0: Nuoširdžiausi sveikinimai skrieja mūsų brangiai šeimos draugiai Vaidutei. Vaidute, linkime tau begalinės energijos, sveikatos, kasdienio džiaugsmo ir kad gyvenimo lygtis visada įsispręstų tik su pliuso ženklu.
2: Esame laimingi, turėdami tave šalia. Su gimtadieniu sveikina, čia jau spėkit kas.
1: Nežinau.
0: Pamenate užuominą apie šeimos draugę?
1: Aš turiu jų ir ne vieną, ir ne dešimt.
2: Tai ir teisingai, turėkit jų kuo daugiau. O čia Ingrida ir Vidmantas siunčia šitos linkėjimus ir sveikinimus.
1: O dieve, ačiū labai. Ačiū ir Ingridai, ir visai kompanijai, ir jum.
2: Gražios dienos šiandien, gražios dienos, geros gimtadienio šventės ir tiesiog šypsokitės pati sau, kad ir visi kiti aplinkiniai jūs pamatę suprastų. Šiandien Vaidutė švenčia. Gražios dienos, iki.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: Pamenė, mes prieš pusvalanduką žaidėme žaidimą ir mūsų klausytojų klausėme, kągi jie mato aplink save.
1: Aišku, kad pamenu, sunku užmiršti, juolab, kad net kai žaidimas pasibaigė, dar tie atsakymai pavėlavę, tokie vis skuba, čia lekia, verčiasi, pilna pašto dėžutė prikrito, tai norisi iš tikrųjų imti ir apžvelgti keletą tų atsakymų, nes tikrai žmonės mato daug gražių dalykų aplink save.
0: Tai priminsiu, kad Edita sakė, matau savo užsimiegojusi veidą veidrodyje, bet vis primenu savo, kokia esu graži, štai rašė Edita.
1: O daug labai žmonių rašo apie tai, kad stoviu kamštėje, matau ten priekyje sunkvežimių šviesas, matau kokios, va štai matau koks puikus 21 minutės kamštis automobilio navigacijoje, kad kamštį reikės praleisti 21 minutę. O bet štai ir yra ir tokių gražių dalykų, kaip po važiuoju ir matau margaspalvius medžius, po truputį metančius savo auksinius lapus. Nu, labai gražiai rašo žmonės, tikrai.
0: Taip, kažkas mato apniukusį dangų, eilę mašinų. Štai Dalia parašė, kolegės besišypsančias iš pat ryto matau.
1: Vai, kaip gražu, kolegės linkėjimai jums. O aš čia matau, vienas žmogus parašė, matau ryškę šviesą, Marius rašo. Mariau, atsargiai su tom ryškiam šviesom, jeigu tai šviesa tunelio gale, tai viskas gerai, nesijaudinkit, jūs mūsų klausotės, jūs dar nedangui, viskas gerai. Žodžiu, taip ir toliau būkit saugus. Ką dar žmonės mato? Mato tuščią kėdę, kolegės dar nėra, o norisi greičiau pradėti dirbti. Tai pradėkit dirbti jaugi viena, tikrai mes čia galime ir po vieną padaryti tų daug darbų. Pavyzdžiui, Emili, tu pameni vieną dar mūsų nepadarytą darbą. Mes kalbėjom labai paslaptingai apie naują dainą, kurią šiandien pristatysim po 9.
0: Taip, sakiau, kad tai yra didelė paslaptis, bet mes galim tą paslapties skraistę mesti į šoną, o šios dienos lietuviška premjera bus Astin kūrinys Paslaptinga meilė. Nori? Paleisiu.
1: Na, trumpai paklausykim.

0: Visą dainą išgirsim po 9 valandos, o jau visai netrukus po kelių minučių Radio LT žinios.
1: Relax FM.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 8 valandos. Seimas šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos, nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Vašingtonas išgirdo Vilniaus norą turėti Lietuvoje nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, pareiškė Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai, kad Lietuva norėtų ir būtų finansiškai pajėgi priimti nuolatinę Jungtinių Valstijų karinę bazę, anksčiau užsiminė premjeras Mindaugas Sinkevičius, šį klausimą aptarė su rugsėjį Vilniuje viešėjusiu Jungtinių Valstijų pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu Jungtinių Valstijų kariai mūsų šalyje dislokuoti rotaciniu principu. Nauja pamaina po nedidelės pertraukos turėtų atvykti spalio pabaigoje. Skelbta, kad į Lietuvą atvyks du batalionai, tai yra daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių su savo ginkluote ir technika, įskaitant tankus Abrams.
0: Seimui siūloma nauja asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarka. Pagrindinį įrašą oficialiuose dokumentuose siūloma rašyti lietuviškai adaptuotą formą. O autentiška vardo ir pavardės forma asmens prašymų galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas. Jis galėtų atsirasti paso, kitų įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Šiuo metu asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas nustato bendrąją taisyklę, kad Lietuvos Respublikos piliečio vardas ir pavardė rašomi lietuviškais rašmenimis. Be to, numatyta galimybė tam tikrais atvejais asmenvardžius rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis be diakritinių ženklų. Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslo korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos užsitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.

0: 8:08 šalyje. Šalyje jau prasidėjo darbo
1: Standartinė darbo diena.
0: Standartinė darbo diena. Biurai jau dūzgia, fabrikai irgi.
1: Žinai, man atrodo, kad reikia keisti tą darbo laiką, nes kai pasižiūriu į eismo žemėlapius, tai didžiuosiuose miestuose raudonuoja tos gatvės, netgi dabar šiuo metu visiškai raudonuoja. Tai man regis, kad čia tas laikas, kai reikia pakalbėti apie tai. Žmonės, nustokit dirbti.
0: Klausyk, radai ten kažkokį tai
1: darbus,
0: faktą iš praeities, kaip anksčiau buvo stengiamasi žmonės priversti dirbti Vilniuje.
1: O taip, štai nepaslaptisgi, kadaise elgetaujančių žmonių buvo tikrai daug ir štai 1626 metų karaliaus Vladislovo įsakymu Vilniaus elgetos turėjo iš savo gretų išsirinkti 4 viršesniuosius, o tų viršesniųjų pareiga buvo botagu iš miesto išvaryti sveikus, galinčius dirbti dykūnus. Tai va.
0: Žodžiu, juos išstumė iš miesto,
1: taip,
0: kažkur į priemiestį, kur yra dirbami
1: laukai
0: dar taip, kažkas.
1: Kur galėtų sėti, akėti, sodinti ir
0: juos
1: ir vaisius ginti.
0: Priverčia dirbti.
1: Taip, teisingai.
0: Tam, kad nelgetautų pačiame mieste. Klausyk.
1: O dabar,
0: dabar
1: sakom,
0: savanoriškai eidami
1: taip,
0: darbą.
1: Taip, mėly žmonės, aš sakau, mažiau dirbki, daugiau relaksuokit. Ar gerai aš čia linkiu?
0: Relaksuokit, aišku.
1: Taip, bet kuriu atveju, taip, jau jeigu į darbus pasinėra, tai jums sklandžių darbų ir kad tie darbai eitųsi lyg per sviestą, kad viskas būtų šiandien gerai, o jūsų nuotaiką pasirūpinsime.
0: Ir pasirūpinsime prizais bei dovanomis. 8:00 žaidimą netrukus žaisim.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
4: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
3: Prašom, raktelį jau rankoje.
4: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
5: Kia.lt.
6: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
9: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
10: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
11: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
13: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
15: Relax FM.

0: o gal omega 3, magnio malatas su B6, o gal B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. Visko ten gali būti ir tas dovanų maišelis atiteks tam, kuris šiandien muzikinėje kratoje iškrės kokią nors dainą savo atmintyje, kurioje būtų pavadinimas gėlių arba tiesiog pats žodis gėlės.
1: Taip, gali būti ir pats žodis gėlės, gali būti konkrečių gėlių konkretus pavadinimai. Taip. Pavyzdžiui, skicių raudoną rožę. Va dabar aš padainavau. Išmetam.
0: Alyvos.
1: Gerai, šitas dvi išmetamės iš žaidimo, nes mes jau kaip ir pasufleravom, bet man taip atrodo, kad jūs puikiai žinote galybę kitų dainų, kuriuose minimos gėlės arba yra tiesiog žodis gėlės, gėlių, gėlėms ir panašiai. Taip, parašykite mums relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT tas dainas ir kas jas atlieka.
0: Ir paskubėkit, nes laimėtoją skelbsime jau visai netrukus.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.

0: Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
0: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kanelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nu tučių, telpėtų, kokių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50 €. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: 8 valandos žaidimą žaidžiame kartu su Svisovit, Šveicarijoje gaminamais maisto papildais, kuriamais atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Jau visai netrukus vienam jūsų padovanosime Svisovit dovanų maišelį su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. O tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
0: Galėčiau tai dar ir gėlių pridėčiau. Nes jūs čia tiek dainų apie gėles, apie rožes, apie alyvas, apie ramunes prirašėt, kad belieka tik tai burtų keliu. Durti ir skambinti vienam iš jūsų.
1: Tai ir paskambinkim.
2: Klausau.
0: Sveiki, Lina.
2: Sveiki.
0: Giedrius ir Emilis iš Relakso, kur paskambinom?
2: Į Biržus.
0: Į Biržus. O Lina, žinot, kad jūsų vardas irgi toksai praktiškai gėlėtas, Linai, taigi irgi žydi. Tai va, jūsų vardas praktiškai temoj šiandien visiškai atitinka temą. Gerai, tai kokią dainą jūs pirmiausiai sugalvojote, kai tik užsiminėme apie šito žaidimo užduotį?
2: Aš manyčiau, kad Gabrielius Vagelio ir Žemaitukų daina gėlės.
0: Gerai, tai mes Žemaitukų gėlės jums pagrosim, o prizų padovanosim.
1: Svisovit papildai.
2: Labai ačiū jums.
1: Jums, Lina, gražios dienos, ačiū už prisimintą puikią dainą. Iki.
2: Ačiū ir jums.
0: Iki.
1: Ir dar norim priminti, kad Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą.
0: Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą. B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą, o Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, taigi pakanka tik vienos kapsulės per dieną.
1: Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarai planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos prieš praėjusius rinkimus teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Ji pati pranešė į posėdį neatvyksiant ir klausimą prašo svarstyti jai nedalyvaujant. Seime rengiama tarptautinė konferencija, kurioje Lietuvos ir Ukrainos ekspertai aptars gyventojų apsaugą karo sąlygomis, priedungų įrengimą ir pasiruošimą galimoms krizėms. Melagingas pranešimas apie bombą sutrikdė Štutgarto oro uosto darbą. Vakar popietę tai paveikė beveik 30 skrydžių ir maždaug 3000 keleivių. Apie bombą bagaže oro uosto darbuotojų per patikrą pranešė 24 metų keleivis skridęs į Hurgadą. Jam neleista lipti į lėktuvą, vyras po apklausos paleistas, vyksta tyrimas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą palieka Edgaras Jankauskas. Futbolo federacija skelbia, kad aptarus rinktinės pastarojo metų rezultatus ir perspektyvas, sprendimas priimtas bendru sutarimu. Jankauskai buvo padėkota už 4 metus prie rinktinės vairo. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Kas gydėsis orų pasaulyje, prašom pasakyti.
2: O nieko baisaus nesidės. Šiandien vietomis nedidelis lietus, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį tik tai kai kur truputį palis, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos, dieną jau bus geriau, o ketvirtadienį apskritai be žymesnio lietaus. Ir temperatūra netgi 17-22 laipsniai šilumos. Bus visai gerai.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O 2 skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdengtas. O kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.

0: Ledo 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledo, kam mokėti daugiau?
1: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimuose. Aktyvuokite savo banke.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.

0: skambiname į Gargždus, į vaikų darželį, pasveikinti ten dirbančią auklėtoją Ramintą su gimtadieniu.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Raminta.
1: Labas rytas.
2: Aš čia susirūpinęs tėvelis toks, skambinu jums į darželį kaip tik vat iš ryto. Žinau, suprantu, kad jau ne rugsėjį, spalio mėnesis, bet ar galima būtų mano sūnuką dar kaip nors į jūsų grupę ten pristatyti?
1: Sudėtinga būtų.
2: O kodėlgi pas mane Giedriukas toks geras tikrai, tikrai nesukeltų jums jokių problemų?
1: Ačiū už skambutį.
2: Taip, prašom, prašom, pagyvenęs Giedriukas dar galėtų ir pavaduoti visai neblogai. Raminta?
1: Taip.
2: Tai priimsi?
1: Į gimtadienį nedant galėjimą.
2: Nu, tai taip, tai mes
3: netušimis,
2: tai to mes
3: ir norim. Raminta, Giedrius ir Emilis skrieja tiesiai pas jūsų į Gargždus iš Vilniaus. Pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Ei, tu viską išrišo, Raminta, girdėjai, kaip iškart viską suprato.
1: Nu, aš pati mėgstu sveikinimus užsakinėti, tai jau atpažįstu jums gerai.
3: O žinok, Emili, tu čia labai pataikė, iš karto po mūsų darbo eteryje lekiu į vieną Vilnių Vilniaus rajono darželį su gitarėle pagroti irgi vaikams. Čia jau ta dar besitesianti mokytojo diena, tai mes dar norim dabar jūs pasveikinti ir su tą praėjusią vakar, nes nu vis tiek jūs tam tikrą prasme jūs pavadina mokytoja ar tik auklėtoja?
1: Pavadina.
3: Na va.
2: Man taip atrodo dabar Raminta išgirdo, kad Giedrius su gitarėlėm po darželius važiuoja, tai dabar gausi užduotį įvažiuoti ir į Gargždus.
3: Nu važiuosiu, jeigu tik tai reikės. Tikrai labai norisi važiuoti pas tokius žmonės, kurie taip pozityviai kiekvieną dieną pasitinka, tai to ir norisi palinkėti. Ir pozityvios nuotaikos kiekvieną dieną, o čia dar linkėjimų prirašyta mums atsiųstame laiške, kad ir gerų darbų, ir sveikatos, ir svajonių išsipildymo.
2: Raminta, tai dabar spėkit, kas mums parašė.
1: Brolis gal.
2: Brolis Dovydas taip pat.
1: Mama, tėtis.
2: Tai mama ir tėtis.
3: Tai aišku. Bet kaip smagu ir tai, kad vos tik tai iškyla klausimas, kasgi čia galėjo parašyti, iš karto Raminta į savo artimiausius atsisuka. Tai tikrai žinokit, kad jūs esate ir mylima, ir pasiilgta, ir labai sveikinama.
1: Ačiū jums labai.
2: Raminta, gražios dienos, gražaus gimtadienio, būkit laiminga ir iki.
1: Ačiū, iki.
4: Radijo stotis Relax FM.

0: Kaip širdį džiugina šitie seni šlageriai. Net tiesiog širdis pati dainuoja savaime.
1: Aš tada, žinai, kai augau, tai dar čia Polino mačiau ir net tą filmuką tokį. Tikrai, o dabar, kai pagalvoju, suaugęs vyras koks nors ir tik tai pradedi kalbėti apie kažką, kas būtų truputį vaikiško ir pasižiūrėk, solidus verslininkas ateina, bet tik pradėsi kalbėti apie, pavyzdžiui, kokį nors šuniuką ir jisai taip, ui, koks mažučiukas, pukuotas šuniučiukas, ui, kudlutis, koks...
0: Tai būna?
1: Aišku, kad būna. Ir matai, žinai, vaikiški dalykai jie labai priverčia, iš tikrųjų, mus pačius suminkštėti, tai ir tame nieko blogo nėra, nes jeigu pasaulį sugebi priimti kaip vaikas, vadinasi, tu priimi atvirą širdimą, atvirom akim ir viskas tada yra labai
0: taip,
1: gerai.
0: Taip, taip, kiekvienas iš mūsų viduje turim tą mažąjį Emiliuką, mažąjį Giedriuką ir nereikia to užspausti visiškai, nes tada gyvenimas gerokai neįdomesnis pasidarys.
1: Tai priimkit viską, ką diena šita duoda, visai netrukus jinai duos 9 valandos žinias, o po 9 valandos sugrįšim ir mes čia.
0: Klausysime daug geros lietuviškos muzikos ir Jessica Shy mūsų eteryje nuskambės ir Saulius Prusaitis dar girdėsime grupės du kūrinį 1000 metų.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra. Tačiau Jungtinių valstijų administracijos signalai yra pozityvūs. Ministras taip pat pažymėjo, kad toks Trumpo pareiškimas rodo palankų Lietuvos pastangų stiprinti šalies saugumą vertinimą. Seimas šiandien pirmą kartą balsuos dėl panaikinimo konstitucijos pataisos nustatančios, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinių naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasymo sistemoje. Seimui vėl bus siūloma keisti asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarką. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaip turi būti rašomi žmonių vardai ir pavardės lietuviškose pasuose, politikai sprendė jau ne kartą. Dabar siūloma grįžti prie anksčiau jau siūlytos, bet neįtvirtintos iniciatyvos. Pagrindinį įrašą asmens dokumentuose rašyti lietuviškai adaptuotą formą, o autentišką vardą ir pavardės formą asmens prašymu galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas kitame paso skyriuje ar kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Lietuvišką vardą ir pavardės formą oficialiai naudotų ir šalies institucijos. Anot iniciatorių, tai būtų suderinta valstybinės kalbos apsauga ir asmens interesai. Tuo pat metu yra teikiami ir kiti siūlymai nustatyti, kad piliečio vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis su visais diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu lenkų ir kitiems nelietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar mišrių šeimų vaikams.
0: Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Ji iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Rusija menkina pranešimus apie tai, kad laboratorijos darbuotoja Sibire mirė nuo maro, nors Jungtinės Amerikos valstijos pareiškė stebinčios padėtį ir pasiūlė pagalbą. Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai šios ligos nenustatė. Vis dėlto karantinas dabar taikomas 200 žmonių, su kuriais moteris galėjo turėti kontaktų. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos susitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų. Dabar sporto naujienos. NBA čempionato pasirengimo rungtynėse Domanto Sabonio Sacramento Kings 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Po 8 mėnesių pertraukos aikštelę sugrįžę Sabonis per 10 minučių surinko 4 taškus. Lakers krepšininkas Luka Dončičius pelnė 21. Kasparo Jakučionio Milwaukee Bucks 97-116 nusileido Minnesota Timberwolves krepšininkams. Jakučionis nežaidė. Edgaras Jankauskas palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Sutartis nutraukta abipusiu sutarimu su Lietuvos futbolo federacija. UEFA tautų lygos futbolo turnyre sužaistos 8 rungtynės. Įdomesni rezultatai. Prancūzija 4-1 nugalėjo Belgiją, Italija 3-1 įveikė Turkiją. Po 4 turų prancūzai pirmauja savo grupėje, italai antri. Latvija 1-2 pralaimėjo Kiprui, kol kas niekarto nelaimėjo Latvijai grupėje paskutiniai. B ketvirtos grupės lyderiai švedai 1-0 laimėjo prieš Rumuniją. Šioje grupėje 3 vietą užimantys lenkai 0-1 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.

0: 9 valandos ir beveik 10 minučių šalyje. Bičiuliai, jūs klausote radijos stoties Relax FM, laidos geriausia diena, o šiandien kalendorius rodo spalio 6-ąją. Prisiminkime, kasgi šios dienos varduvininkai.
1: Taip, šiandien vardo dieną švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Mes sveikinam varduvininkus.
0: Aš kai pamačiau vardą Brunonas, man iš karto tas istorinis faktas iš Lietuvos praeities. Tu šiandien, kadangi už istoriką pas mus laidoje, tai gali priminti tą 1009 istoriją?
1: Aš galiu priminti šventinio Bankucheno dainą Lietuvos istorijos repas, kur ten buvo parašyta šventas Brunonas į Lietuvą atmynę. Taip, būtent 1009 metais paminėta Kvedlinburgo, Kvedlinburgo analuose, paminėtas Lietuvos vardas pirmą kartą minint šito Brunono nužudymą, kur brutaliai buvo Lietuvos žemėse vat, šitas šventas Brunonas imtas ir reiškia, ir nudaigotas.
0: Ir tai buvo 1009 metais, štai dėl to mes prieš, kiek jau čia metų, jau 17, ne, minėjome Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį.
1: Taip, tai aš tikrai galvoju, kad nu, mes vat, per tokius dalykus Lietuvos istorijągi galim išmanyti ir kaip smagu, kad Lietuvos istoriją galim išmanyti ir per dainas. Tai va, prisimenant tą šventinį Bankucheną. Tai šitoje vietoje mes šventinio Bankucheno negrosim, geriau pagrokim popkultūros laiškus. Ir visai netrukus pristatykim ir naują dainą, tą paslaptingąją, apie kurią jau šiandien daug kalbėjom. Yeah, geriausia diena. Relax FM.

0: reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.

Ibuprofen Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi ibuprofen, renkuosi laisvę.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas, Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera atlikėjo Astin, kurio vardas jau jums tikrai turėtų būti girdėtas, nors ši daina dar tik trečia daina, taigi jo nauja daina Paslaptinga meilė šiandien rubrikoje lietuviška premjera.
2: O kaip sako pats atlikėjas, paslaptingoje meilėje netrūksta ilgesio ir prisiminimų, bet pati daina kviečia neliūdėti, o šokti. Ir pašokim visi kartu Astin ir Paslaptinga meilė. Relakso premjera šiandien.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Priemonės dėl brangstančio kūro įtako švelninimo turėtų būti parengtos dar iki kitų metų biudžeto projekto teikimo Seimui. Vyriausybė paragino prezidentūrą. Anot jos atstovų kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį valstybės finansams bei naudą gyventojams. Valstybei paskelbus užsakymą šalies verslai pateikė 19 paraiškų integruotų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Šiuo metu vertinama, ar paraiškos atitinka reikalavimus. Veikiantis bandomasis sprendimas turėtų būti sukurtas kitų metų pradžioje. Vėl auga įtampa Persijos įlankos regione. Britų jūrų agentūra skelbia, kad Urmuzo sąsiauryje įvyko nauja nežinomos raketos ataka prieš tanklaivį. Tuo tarpu Irano remiami Husiai skelbia vėl smogė Rijado tarptautiniam oro uostui, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje. Pastarosios vadovaujama koalicija praneša Jemene sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Pasiklausykime, kokie orai laukia mūsų šiandien, ryt ir poryt.
2: Sinoptikai sako, kad šią dieną vietomis negausiai palis, bet stiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną panaši temperatūra numatoma, kai kur gali trumpai palyti, o štai jau ketvirtadienį be žymesnio lietaus bus maloniai šilta 17-22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
5: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
6: Taip. Pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage. Perkami kaip karštos bandelės.
5: Prašom, raktelį jau rankoje.
6: Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė. Tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt. Padainuokime apie švarą.
8: Gerai.
7: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
9: Clean Solutions.
7: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
8: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
10: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Tik be pavydo scenų.
17: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Permokyti pas kitus neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
18: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Relax.
1: Relax FM.
0: Dar vienas ryto skambutis, o jis skrieja į Panevėžį, kur gimimo dieną jubiliejų švenčia muzikantas Dainoras.
2: Alio.
3: Sveiki, Dainorai.
2: Labą, labą.
3: Klausykite, galėčiau aš jūs žmonai savo pasamdyti, nes, nu, yra reikalų. Žinokit, jinai tai mėgsta armoniką, aš niekaip nerandu, kas čia galėtų su armonika ateit ar akordionu, pagroti, jei
2: suprantat. Armonika, jo, jo.
3: Armonika groti, o gerai. Aš šiandien vakare būtumėt laisvas?
2: Aš nuo šeštos išeinu į darbą, iki aštuntos.
3: Nu, kaip, į darbą? O tai...
2: Taip, aš moksleivių namuose dirbu.
3: A, supratau.
2: Mokytojauju, jo, jo, ir man kaip tik darbas. Nu, kaip gaila. Nuo šeštos iki aštuntos.
3: Nu, va, ten 7 valandą vakare, kaip tik vakarienę darom, duom steigmeną padarysim, suprantat, jo, su armonika. O šitą, jeigu ką, tai gal aš pats galėčiau, kokią čia dainą, vat jūs, nes sakė, kad Dainoras groja vieną ten dainą, kur, nu, kur jo firminė daina, tai kuri čia dabar jūsų ta firminė?
2: Ai, tai čia mano autorinė daina. Apie gimtadienį.
3: Jo, apie čia tą turbūt bus, o galėtumėt trumpai vėti tą posmą, gal aš kažkaip galėčiau ten paimti.
2: Ai, tegul nevilno ašaros blakstienų, tegul neplėšo skausmas jums širdies, jums linki gyvenime tik vieno, tik laimės, laimės didelės.
3: Kas ant kitų sako, ant savęs pasisako.
1: Relax FM.
0: Radio stotis Relax FM skambina jums, Dainorai, šiandien. Norim pasveikti. Su gimtadieniu!
3: Su gimtadieniu, Giedris ir Emilis čia. Sveikinam.
2: O čia tai mes tik taip rimtai.
3: Tai vat mes matom, kad rimtai iš tikrųjų žmogus rimtai nusiteikęs.
0: Klausyk, šitos laidos istorijoje bemaž dar nėra buvę, kad gimtadienio proga dainą sau pasidainuotų pats jubiliatas.
3: Taip, ir dar autorinė.
0: Ir dar autorinė.
3: Taip. Dainorai, tai norisi, žinot, kad jūsų tas vardas neštų jums šiandien ir dainingą nuotaiką, ir dainingus draugus aplinkui, ir tiesiog, kad nuo veido visuomet nedingtų šypsena. Čia jums ir daugiau tų žodžių prirašyta, priimkit juos.
0: Parašyta, kad nuostabus, šiltas, geraširdis žmogus yra Dainoras, ir norisi būtent jam palinkėti visada išlikti tokiu pat šauniu žmogum, lai niekada jo širdyje netyla muzika, o iš veido nedingsta šypsena.
3: Tai spėkit, wow. Kas sveikina.
2: Tikrai nespėsiu, aš dabar biškutį apakęs, pasimedęs, džiaugsime visus, jo, iki apsėpsi, net neįsivaizduoju.
3: Labai visus gerai.
2: Labai platus ratas, labai, labai, labai daug draugų turiu, artimųjų.
3: Tai čia Viktorija parašė šitą laišką, Viktorija.
2: Viktorija?
3: Taip.
2: Wow.
3: Kas ji tokia?
2: Wow, jeigu Viktorija, tai čia yra labai gera kolegė, labai, labai žinoma kapelistė.
3: Na va, tai žiūrėkit, į darbą eisit, tai galbūt ir Viktoriją netyčia sutiksit.
2: Aš jį greitį atrasiu.
3: Na va, tai dabar jau drąsiai galit jai pasakyti ačiū, mes sakom ačiū ir jums už tą gerą nuotaiką, tai nepristikit jos niekomet. Gražios dienos ir dar kartą su jubiliejum.
2: Ačiū labai, pagarba jums ir Viktorijai. Oi, koks aš laimingas. Ačiū labai, labai.

0: Kelios minutės iki 10 valandos yra, priminsiu, tas metas, kaip mes paleidžiame į eterį šiek tiek kasdienių erzulių ir šiandien turi ką pasakyti vairuotojas Giedrius.
1: Taip, turiu ką pasakyti, nes va 10 valandą atsidaro daug parduotuvių ir man buvo taip, kad aš nuvažiavau prie vienos parduotuvės, kur nėra jokio kelio užtvaroje aikštelėje įvažiuoti.
0: Šlagbaumo nėra.
1: To vadinamo šlagbaumo. Taip, įvažiavau, pastovėjau, ilgiau pastovėjau negu kad... Na, šiaip jau reikėtų stovėti pridera jo padoriai greitai apsiperkančiam žmogui. Ilgiau pastovėjau, išvažiavau, parvažiavau namo, po kokios savaitėlės ateina bauda. Taip, nu ne tai, kad bauda, bet ten pranešimas apie tai, kad turiu susimokėti. Žiūriu, už ką aš čia turiu susimokėti, lyg ir nieko blogo nepadariau. O pasirodo, ten prie parduotuvės stovėti galima tik 1.5 valandos, o jeigu prastovi daugiau, reikia susimokėti. Ir aš prastovėjau 1.36 ir nesusimokėjau, nesgi rupužė nemačiau nei to ženklo, nei to ten informacinio viso lapo.
0: Kiek 6 ekstra minutės kainavo?
1: Nepamenu, gal 8 eurus, čia buvo toks reikalas.
0: Dar taip visai neblogai jau.
1: Krikščioniškai, ar ne? Bet šiaip nekrikščioniškai yra apskritai bausti žmogų už tai, kad jisai atvažiavo ir niekur nėra, sakau, kelio užtvaro nėra.
0: Nu, tu ten... kaip sakoma, nuo žioplumo vaistų nėra, jeigu nematai ženklo, tai tada jau ir mokėk tuo savo 8 eurus.
1: Manau, mane supras visi vairuotojai, kurie atsidūrė tokioje situacijoje. Tai va, bičiuliai, žodžiu taip, nežioplinėkim, negaudykim varnų ir viskas bus gerai, o mes linkim jums irgi to laiko nešvaistyti veltui, visai netrukus čia 10 valandos žinios, po to grįšim ir pratęsim laidą Geriausia diena. Čia, geriausia diena. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę, jam atlikta chirurginė operacija. Dėl staigaus sveikatos sutrikimo į santaros klinikas Adamkus paguldytas dar rugsėjo 26 dieną. Šiuo metu prezidentas sveiksta. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, tačiau signalai iš Amerikos yra pozityvus. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Siekiant iš šalies oro erdvės apsaugai traukti ir verslą, kontrolės sistemai kurti jau gauta beveik 20 paraiškų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Valstybei paskelbus užsakymą, šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai pateikė 19 paraiškų integruotų oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys įsamų visos šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Į vieną sistemą jie bus perduodami automatiškai realiuoju laiku. Projektas įgyvendinamas trimis etapais, šiuo metu vertinama ar paraiškos atitinka reikalavimus, atrinkti dalyviai turės per 10 dienų pateikti pirminius pasiūlymus, o veikiantis bandomasis sprendimas turėtų būti sukurtas kitų metų pradžioje.
0: UNESCO kreipėsi į Rusiją prašydama informacijos apie planus išduoti koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Baltijos jūroje. Apie tai pranešė prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Vis dėlto jis skeptiškai vertina Rusijos geranoriškumą vertinti galimą žalą aplinkai. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, praneša Regitra. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas kitų metų sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra kviečia vairuotojus pasitikrinti galiojimo datą ir pasirūpinti naujų dokumentų iš anksto. NBA čempionato pasirengimo rungtynėse Domanto Sabonio Sakramento Kings 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Po 8 mėnesių pertraukos į aikštelę sugrįžę Sabonis per 10 minučių pelnė 4 taškus. Kasparo Jakučionio Milwaukee Bucks 97-116 nusileido Minnesotos Timberwolves krepšininkams. Jakučionis nežaidė. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 12-14, vakariniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.

0: 10:09 Lietuvoje spalis jau įsibėgėja ir aš ne iš vieno girdėjau, kad kada pagaliau tos atostogos, kada pagaliau tos atostogos.
1: Norisi prasitęsti vasaro šiek tiek. Jo.
0: Taip, ir ta bobų vasara jau čia kažkaip tai savo tuos geruosius orus turbūt, kad praėjo jau ir dabar ateina visokie lietučiai, tai aišku, kad norisi kur nors išvažiuoti, kur šilta, gera, o gal atvirkščiai kur nors, kur dar ekstremaliau.
1: Aš pažįstu žmonės, kurie, beje, kolegos, kurie tik rudenį važiuoja į kokią nors šiltesnę šalį, vien tik dėl to, kad norisi tokio ekstra savaitėlės kitos vasaros mėnesiuko.
0: Nu, aš pažįstu nemažai žmonių, kurie, pavyzdžiui, važiuoja į kalnus kopti ir tikrai turiu pažįstamų draugų, kurie čia laipioja kopę uolomis. Tai va dabar yra su tuo susijusi viena naujiena. Kokia? Prancūzijos kalnuose 12 valandų trukęs košmaras, kai vienas lenko alpinistas 12 valandų kabojo ant saugos virvės stingdančiame lietuje, kol Prancūzijos Alpėse jį pagaliau pasiekė gelbėtojai. Tai arti aukščiausio Europos kalno Montblano kilo ir maždaug 4 km aukštyje pakibo ant granito uolos, vadinamos milžino dantimi. Tai va tie milžinai ėmė ir parodė tuos dantis.
1: Tai tu įsivaizduoji, dabar grįžta lenkas į savo šalį ir draugams pasakoja, tu žinai, aš ant danties kabėjau 12 valandų, pusę paros ant danties.
0: Taip, taip, taip. Tai linkim, kad jums nekliūtų dantis. Aš jau matau, kaip artėja ir pietų metas, bet iki tol dar teks palūkėti. Visą šią valandą dar ir mes būsim čia. Ir dienos dainos prognozę paskelbsim ir dar vienas ryto skambutis jūsų laukia iki 11 valandos čia ryto laidoje geriausia diena.
1: Būkim kartu.

0: Reklama.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
10: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
11: Toni, už elektrą sumokėjai?
12: Sumokėjau.
11: Už dujas?
12: Sumokėjau.
11: Vandenį?
12: Irgi sumokėjau.
11: O už tele 2?
12: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
17: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
18: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
17: Prašom, raktelį jau rankoje.
18: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
19: Kia.lt. Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Metas dienos dainos prognozijai ir šiandien žvaigždės, mūsų muzikinės žvaigždės prognozuoja dieną pagal popkultūros dainą Meilė paliko.
2: Klausyk, man net pačiam įdomu, kągi žvaigždės iš pranašaus apie
1: o
2: dieną.
1: O jos pranašauja, kad jeigu ryte atsibūdate su dramatiška nuotaika ar tiesiog nesinorėjo lipti iš lovos, tai viskas gerai, suverskite kaltę žvaigždėms, išgerkit kavos ir prisiminkit darbai. Patys nepasidarys.
2: Šiandien laikas išjungti romantinį nostalgišką režimą. Jei kas nors pradės postringauti apie senus gerus laikus ar kurti nerealius ateities planus be jokio pagrindo, jūsų atsakas turi būti trumpas ir aiškus. Šiandien jūsų jėga, realybė ir griežtas ne tiems, kurie gyvena sapnuose.
1: Jėtus, kaip neromantiškai, aš taip visiškai norėčiau, kad kažkas tiesiog pasinertų į tą meilės sūkurį su šita daina, tai mes imkim ir atmeskim visus negatyvus ir tiesiog, nors meilė paliko, bet gera muzika skamba. Popkultūra, meilė paliko.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio.

0: Te ir Ermitažas LT.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentui Valdui Adamkui Vilniaus Santaros klinikos atlikta chirurginė operacija. Į ligoninę jis paguldytas rugsėjo viduryje sušlubavus sveikatai. Teigiama, kad po operacijos prezidentas sveiksta, jo būklė stabili. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus pasitiks savo 100 metų jubiliejų. Jungtinių valstijų prezidento pareiškimas, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, yra pozityvus signalas, tačiau ar amerikiečiai išties turi kokių nors konkrečių planų, reikėtų pasitikrinti savo diplomatiniais kanalais, sako konservatorių vadas buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Savo raštu dabartinis ministras Robertas Kaunas taip pat sako, kad patvirtintų sprendimų dar nėra. Šiuo metu Jungtinių valstijų kariai mūsų šalyje dislokuoti rotaciniu principu. Seime numatytas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelią branduolinių ginklų ir užsienio šalių karinių bazių dislokavimui Lietuvoje. Norint keisti konstituciją, turi būti balsuojama du kartus su bent 3 mėnesių pertrauka. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11.
1: Pasakyk mums, ką nors apie orus, nuramink, paguosk arba kaip tik pradžiugink.
2: Nuraminsiu ir paguosiu, kad jau ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Tiesa, rytoj ir poryt vietomis gali būti nedidelis lietus. Rytoj temperatūra 14-19, poryt 15-19, o jau ketvirtadienį 17-22 laipsniai šilumos. Ramiau?

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
8: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
9: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
14: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
15: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
17: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
18: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
19: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
20: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
21: Relax FM. Relax FM.

0: su gimtadieniu sveikinsime vadovę Živilę. Ir ne tik jos gimtadienis, mesgi primenam, kad po 10 dienų boso diena.
1: Klausau.
2: Labą dienelę.
1: Sveiki.
2: Ar su vadove bendrauju?
1: Klausau jūsų.
2: Živilė, taip. Labą dienelę. Emilis skambina jums čia toks. Klausykit, žinokit, boso diena artėja ir vat kaip tik dabar skambinu visokiems vadovams. Spalio 16-gi boso diena bus. Ir jums aš norėčiau pasiūlyti savo paslaugas. Žinokit, aš esu muzikantas, galiu atvykti pas jūs. Ir būtent boso dienos proga, va, kaip dovana boso, bosės, būtent jūsų kolektyvui, padainuoti, atlikti pačias gražiausias savo dainas. Živilė, ar jums
1: Ačiū jums reikėtų? Labai, Emilė, už pasiūlymą.
2: Bet žinokit, labai Tikar... gražiai ir dar galiu pakviesti savo kolegą. Giedriukas man labai gražiai pritarė.
0: Taip, žinokit. Mes galėtumėm dviese duetų, jeigu tik tai galima. Živilė.
1: Ačiū.
2: Nu, labai fainai, žinokit, būtų va, paklausykit, viena iš mūsų repertuaro dainų skamba va taip.
3: Su gimimo diena, su gimimo diena.
2: Živilė.
0: Jums šiandien, nelaukiant nei tos 10 dienų, skrieja sveikinimai per visą Lietuvą su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Nu va, Živilė, netekote amo gal?
1: Tiesa.
2: Ar patiko daina?
1: Labai
0: man. Žinok, man tai nelabai, mes jau taip nesusidainavę, čia buvom
2: reikėjo.
0: Neįnata visiškai, bet klausykit iš viso širdies, užtat taip, kaip ir šitie sveikinimai, kurie mus pasiekė ir prašomi perduoti jums. Taigi paklausykit ir priimkit.
2: Norim pasveikinti su gimtadieniu. Linkim atrasti tai, kas kiekvieną dieną skatintų stiepti, skilti aukštyn ir sėkmingai pasiekti savo tikslus.
0: O sveikina jūs, spėkit kas.
1: Gabija ir Kornelija.
0: Jėtus, kaip viską iš karto žino, Živilė. Tai... Klausykite, o kuriam mieste čia dabar dirbat?
1: Kaune.
2: Ką
1: Kaune.
2: Jūs dirbat iš viso, mes nežinom, nes neparašė Kornelija ir Gabija į kokią firmą čia paskambino.
0: Jeigu nepaslaptis.
2: Aha.
1: Nepaslaptis, skaniai gaminam.
0: Va, klausykit, pietų metas artėjo visiškai jau seilės tysta.
1: Tortą tai... tikrai valgysim.
0: Niam, niam, niam.
2: Nu tai gerai, Živilė, viskas, nebetrukdom.
1: Ačiū.
2: Skanaus jums torto, skanios kabutės, gero baliaus ir iki.
0: Po ekstra kasnelį namuose dar.
1: Ačiū,
0: sveikinimai, gražios dienos iki.
1: Ačiū.

0: Elvijos daina Šiurpas skamba mūsų eteryje paskutiniuose sekundės ir šiurpas ima pagalvojus, kad laida jau pabaigos link.
1: Ar tavęs neima šiurpas pagalvojus, kad visą likusią savaitę būsi be manęs?
0: Nu, šiek tiek. Tai dabar, aišku, bus ne taip gal fainai. O kur tu eisi?
1: Aš dingsiu truputėlį. Taip, ir pirmadienį tikrai pažadu atsirasti. Iki to laiko draugaukit, neskriauskit Emilio, aš labai prašau. Rašykit jam, rašykit, jeigu norite kažką pasveikinti, artimuosius savo, be jokios abejonės, ryto skambučiai lieka, žaidimai lieka, viskas lieka tik manęs, vat, likusioms savaitės dienoms nelieka.
0: O teks pasitenkinti ir manimi vienu.
1: Gražios dienos šiandien.
0: Pirmadienį sutiksim. Gražios dienos, bičiuliai, ačiū, kad buvote, esate ir būsite kartu. Rytoj geriausia diena nuo maždaug pusės septintos.
1: Iki.
0: Iki.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Seimas šiandien pirmų balsavimų palaikė branduolinių ginklų draudimo Lietuvos teritorijoje išbraukimą iš konstitucijos. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę, jam atlikta chirurginė operacija. Dėl staigaus sveikatos sutrikimo į santaros klinikas Adamkus paguldytas dar rugsėjo 26 dieną. Šiuo metu prezidentas sveiksta. Šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai pateikė 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektui iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys įsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Dešimtiems tūkstančių vairuotojų iki kitų metų vasario teks pasikeisti senus pažymėjimus, primena Regitra. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų jau baigėsi ar netrukus baigsis. Prieš dešimtmetį išduotų senų, pavyzdžiui, laminuotų vairuotojų pažymėjimų galiojimas. Juos pasikeisti teks jau šiemet ar iki kitų metų vasario, skelbia Regitra. Įmonė jau ruošiasi klientų antplūdžiui prieš naujuosius metus ir po jų. Jau šį mėnesį atnaujinti savo pažymėjimus turi apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, gruodį 18 tūkstančių vairuotojų, o kitų metų sausį apie 22 tūkstančius. Vairuotojai raginami jau dabar pasitikrinti savo pažymėjimo galiojimo datą ir naujų dokumentų pasirūpinti iš anksto. Pažymėjimą galima užsisakyti internetu ir gauti į namus ar paštomatą, nevykstant į regitros padalinį.
0: UEFA tautų lygos futbolo turnyre sužaistos 8 rungtynės. Įdomesni rezultatai. Prancūzija 4-1 nugalėjo Belgiją, Italija 3-1 įveikė Turkiją. Po 4 turų prancūzai pirmauja savo grupėje, italai antri. Latvija 1-2 pralaimėjo Kiprui. Kol kas niekarto nelaimėjo Latvijai, grupėje paskutiniai. B ketvirtos grupės lyderiai švedai 1-0 nugalėjo Rumuniją. Šioje grupėje 3 vietą užimantys lenkai 0-1 pralaimėjo Bosnijai ir Hercegovinai. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 13-15, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 14-19 laipsnių.

Reklama. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt. FIMBI.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
3: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti. Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
6: Relax FM.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
2: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui?

0: Kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikė Slovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
12: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
11: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
14: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Beglobių gyvūnų likimas prieš kurį laiką buvo tapęs ginčo objektu Mažeikių rajone. Ten per metus būdavo užmigdoma maždaug 1200 šunų ir kačių, o savivaldybė už tai iš savo biudžeto mokėdavo itin brangiai. Bet be šeimininkių gyvūnų gatvėse tiek daug nebuvo. Rajono laikraštis Santarvė išsiaiškino, kad daugiausia darbo privačiai beglobių gyvūnų priežiūros bendrovei suteikdavo žmonės panorę atsikratyti savo šunų ar kačių. Už šių gyvūnų paėmimą, karantinavimą, užmigdymą ir utilizavimą bendrovei kasmet būdavo sumokomos 100 000 sumos iš savivaldybės biudžeto. Po laikraščio publikacijos savivaldybė ėmėsi analizuoti paviešintus faktus. Specialistai lygino išlaidą su kitais rajonais, o politikai stebėjosi tokia paslaugos kaina. Paaiškėjo, kad kitur tam būdavo išleidžiama gerokai mažiau pinigų. Galiausiai savivaldybė tvarką pakeitė. Bendrovė už žmonių atvežamus gyvūnus, kurių jie nori atsikratyti, nebemoka. Pasirūpinti augintiniais turi šeimininkai. Šia istorija parodo, kad regioninė žiniasklaida gali iškelti problemą ir paskatinti vietos valdžią ieškoti sprendimo. Kartais pokyčiui pakanka patikrinti skaičius, užduoti klausimus ir parodyti, kur iš tikrųjų nukeliauja mokesčių mokėtojų pinigai.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Radijo stotis Relax FM.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Seimas pirmų balsavimų palaikė brandolinių ginklų draudimo Lietuvos teritorijoje išbraukimą iš konstitucijos. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir brandolinio atgrasimo sistemoje. Šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai pateikė 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti. Projektui iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Kuriama sistema sudarys įsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų objektų keliamas rizikas. Skubios akių ligų gydytojo konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Pagal naują tvarką įsigaliojančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio, staigaus regos pablogėjimo, infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Ar gerai žinote kelių eismo taisyklės? Pasitikrinti spalio 8-ąją kvies saugaus eismo egzaminas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau poryt, spalio 8-ąją, visi vairuotojai, pėstieji, dviratininkai ir kiti eismo dalyviai kviečiami nemokamai pasitikrinti savo eismo taisyklių žinias. Saugaus eismo egzaminas rengiamas jau antrus metus. Jį organizuojanti bendrovė Via Lietuva pažymi, jog tai ne tik galimybė pasitikrinti, ką žinome apie saugų elgesį kelyje, bet ir paskata atnaujinti žinias, kurios svarbios kiekvieną dieną. Tuo tarpu egzamino svetainėje jau galima išbandyti treniruoklį, atsakyti į klausimus, įsivertinti, kad dar verta pasikartoti ir pasiruošti spalio 8-osios iššūkiai. Į egzaminą būtina registruotis iš anksto. Jis vyks internetu nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Nugalėtojų laukia prizai. Tačiau svarbiausia nuo rengėjų išmoktas taisyklės taikyti kelyje.
0: Rusija menkina pranešimus apie tai, kad laboratorijos darbuotoja Sibire mirė nuo maro, nors Jungtinės Amerikos valstijos pareiškė stebinčios padėtį ir pasiūlė pagalbą. Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai šios ligos nenustatė. Vis dėlto karantinas dabar taikomas 200 žmonių, su kuriais moteris galėjo turėti kontaktų. Kanados Kvebeko provincijoje rinkimus laimėjo partija, žadanti surengti referendumą dėl atsiskyrimo nuo Kanados. Tiesa, visiškos daugumos susitikrinti jai nepavyko. Apklausos rodo, kad nepriklausomybės nori apie 30% Kvebeko gyventojų. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra 14-16, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur stipresni gūsiai, sušils iki 14-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim 2 tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O 2 skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl verta.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už teledu?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
8: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
11: Relax FM.

0: Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
7: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
2: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
9: Kavutės?
10: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
9: Nemažai.
10: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
9: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė Seime žlugo. Atleisti iš pareigų Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti nepavyko. Tam neužteko parlamentarų balsų. Sprendimui priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso, už nepasitikėjimą Matijošaitytė balsavo 45 Seimo nariai, prieš 61 7 parlamentarai susilaikė. Pataisoms, kurios leistų kritiniais atvejais mobilizacijos ar karo padėties metu supaprastinti parlamento sesijų bei posėdžių organizavimą, Seimas pritarė po svarstymo. Galutinis balsavimas dėl šios iniciatyvos numatomas spalio viduryje. Pataisos numato, kad paskelbus mobilizaciją parlamentarai rinktųsi nerečiau kaip kartą per savaitę, o įvedus karo padėtį nerečiau kaip kartą per mėnesį. Parlamento posėdžiai būtų rengiami tik Seimo valdybos sprendimu. Asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarka Seimui vėl bus siūloma keisti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaip turi būti rašomi žmonių vardai ir pavardės lietuviškose pasuose, politikai sprendė jau ne kartą. Dabar siūloma grįžti prie anksčiau jau siūlytos, bet neįtvirtintos iniciatyvos. Pagrindinį įrašą asmens dokumentuose rašyti lietuviškai adaptuotą formą, o autentišką vardą ir pavardės formą asmens prašymu galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas kitame paso skyriuje ar kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Lietuvišką vardą ir pavardės formą oficialiai naudotų ir šalies institucijos. Anot iniciatorių, tai būtų suderinta valstybinės kalbos apsauga ir asmens interesai. Tuo pat metu yra teikiami ir kiti siūlymai – nustatyti, kad piliečio vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis su visais diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu lenkų ir kitiems nelietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar mišrių šeimų vaikams.
0: Degalų kainos šalies degalinėse šiandien vėl šiek tiek padidėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina degalinėse šį rytą siekė 2,25 centus ir buvo 2 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 2 centais iki 1,95 eurų ūktelėjo vidutinė benzino kaina. Vidutinė suskystintųjų naftos dujų kaina išliko 83 centai. Aukšto laipsnio parengtis paskelbta Izraelio kariuomenėje. Toks žingsnis žengtas artėjant islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalio 7 įvykdyto išpolio metinėms. Gynybos ministro Izraelio Katso teigimu nurodymas dėl parengties duotas atsižvelgiant į žvalgybos duomenis apie Hamas ketinimus tą dieną bandyti rengti atakas ir teroro operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Truputį palis artimiausią naktį kai kur, temperatūra bus apie 8, pajūrė iki 13, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Alytuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

tikimės, kad jūsų antradienis taip pat yra čempioniškas ir kupinas vienokių ar kitokių pergalių. Viena iš jų tai, kad matyti jau pavyko susidoroti su pirmąja šiandienos darbų dalimi, ar ne? Daugam kaip tik šiuo metu baigėsi ir pietų pertraukėlė, tai sveikinam sugrįžus. Ir lygiai taip pat sėkmingai tęskime savo veiklas šio antradienio metu. Labai visiems iš studijos tariu aš Donatas, turime šalyje 8 minutės po 13, na, o eteryje laida dienos asorti, kaip visuomet su gera muzika fone. Visiems linkėsime gražios dienos. Žemaitukai ir jų daina su draugais skambės netrukus, bei visus mus kvies būti drauge.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik į 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik į 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
7: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
9: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Taip, bičiuliai, mesgi taip pat kartais nenujaučiam, kiek daug laiko praleidžiame prie išmaniųjų renginių, o tiksliau mobiliųjų telefono ekranų. Mūsų dienos vis dažniau sukasi aplink ekranus, mokomės, dirbame, bendraujame, pramogaujame ir netgi ilsimės žiūrėdami į telefoną. Lietuvoje atliktas tyrimas rodo, kad žmogus į mobiliojo telefono ekraną vidutiniškai žiūri apie 5 valandas per dieną. Per metus tai sudaro net 1825 valandas. Na, o apie tai, kodėl akis privalome saugoti visada, net ir tada, kai dar nereikia korekcinių akinių, kolega Remigijus kalbėjosi su Filman optikos vadove Greta Žilinskyte. Pasiklausykim.
1: Pasakykite, prašom, kas labiausiai vargina mūsų akis?
2: Šią dieną ekranai ir ne tik dėl laiko, kurį prie jų mes praleidžiame, bet ir todėl, kad telefone nuolat skaitome smulkų tekstą, žiūrime į mažus paveikslėlius iš labai arti. Akis turi nuolat fokusuoti, todėl greičiau pavargsta ir įsitempia. Be to patys to nepastebėdami pradedame linkti link ekranų. Įsitempia kaklas, pačiai keičiasi mūsų laikysena. Aišku, jinai tampa netaisyklinga.
1: O ką galima padaryti, kad akis taip nepavargtų?
2: Labai svarbu riboti laiką, praleidžiamą prie ekranų, daryti reguliarias akių mankšteles, kuo daugiau laiko būti griname ore, kad akis gautų kuo daugiau deguonies.
1: Ir to turėtų užtekti?
2: Šios priemonės tikrai yra svarbios, tačiau tai tikrai yra tik tai viena dėlionės dalis. Žmonėms, kurie daug laiko praleidžia prie išmaniųjų ekranų, sukurti yra išmanus Aizen akinių lęšiai. Jie saugo regą nuo silpnėjimo ir galimų akių ligų ateityje, bei gali būti aktualūs ne tiems, kuriems dar nereikia regos korekcijos, bet kuriems rūpi jų akių sveikata.
1: O kaip veikia šie lęšiai?
2: Jie palengvina akies fokusavimą iš arti, bei neleidžia akiai taip įsitemti. Jie taip pat sušvelnia

0: bet į tai, kaip galima sumažinti jų poveikį akims.
1: Reklama.
2: Na, o pabaigoje verta paminėti, kad Filman optikose suaugusiems nuo 18 metų regos patikra atliekama nemokamai, o norint įvertinti ne tik regos aštrumą, bet ir akių būklę, atliekama pirminė akių sveikatos patikra už 10 eurų. Jūsų patogumui rekomenduojame registruotis iš anksto.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborou. TOBORRO 2.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau būtinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi ibuprom, renkuosi laisvę.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
8: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki. Arčiau tavęs.
9: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
10: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
11: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Patruliai džiugino mus su daina Vyšnių sodai relaksė, likus 5 minutėms iki 14 valandos. Ir bičiuliai, metas jau anonsuoti tai, kad naujos valandos pradžioje mus aplankys ir kolegos iš naujienų tarnybos, o tai reiškia, sužinosime, kas svarbaus pastarąją valandą nutiko šalyje bei pasaulyje. Išklausę naujienų, sugrįšime, laukia dar viena šauni dienos asorti valanda, ją pradės Jessica Šiai. Dar skambės Šeškės, The Roop, Gian, Popkultūra, Gediminas Jokubauskas ir kiti. Kalbėsime apie Lietuvos muzikos pasaulį, mat laukia keletas šaunių muzikinių naujienų. Bus įdomu, visiems gero klausimo ir likit su mūsų radijos stotimi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina per pus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant sušvelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Visa užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvota numatyta šiems metams išnaudojus rugsėjį, neužpildytos darbo vietos šaliai šiemet gali kainuoti apie 100-150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto, teigia Pramonininkų konfederacija. O 2027 metais, jeigu niekas nesikeis, anot konfederacijos, šis skaičius gali siekti apie 550 milijonų eurų. Savo ruoštų verslo konfederacija teigia, kad verslas neprieštarauja kontroliuojamai migracijai ir laikosi valstybės nustatytų taisyklių, bet reikalauja aiškios ir ilgalaikės migracijos strategijos, nes pasak konfederacijos užsienio darbuotojų yra svarbus darbo rinkai. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta Francijui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos, šis belgų fizikas dirbantis Viskonsino universitete Madisone, Nobelio premija pagerbtas už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrinų observatorijoje pietų ašigalyje. Brandolinį užtaisą galinčią nešti naują balistinę raketą M51-3 šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė Prancūziją. Šalies gynybos ministerija praneša, kad raketa buvo paleista iš atominio povandeninio laivo prie Bretanės krantų ir nukrito Šiaurės Atlante už 100 km nuo bet kurios pakrantės. Pretendentus Lietuvos turizmo apdovanojimams jau galima siūlyti. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje iki spalio 21 dienos kviečia siūlyti sėkmingiausius metų turizmo projektus. Siūlyti gali asociacijos, įstaigos, bendruomenės bei visi keliautojai. Tradiciškai bus renkamas metų turizmo projektas, metų pažintinė kelionė, metų nakvynės patirtis, metų gastronominė patirtis ir panašiai. Taip pat laukiama pretendentų į naują nominaciją – metų sveikatinančio poilsio patirtis. Keliauk Lietuvoje duomenimis po Lietuvą pernai keliavo beveik 4 300 000 vietos ir užsienio turistų.
0: Iniciatyvai į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną parlamentarai pritarė pasvarstymo. Krepšinio dieną siūloma minėti balandžio 23-ąją, nes 1922 metais tą dieną Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.

0: Merginos šeškės ir jų sparnai, ką tik atidarė dar vieną mūsų laidos dienos asurtį valandą. Šalyje yra 8 minutės po 14 ir mes su dideliu džiaugsmu sveikiname visus, kas šio antradienio metu yra įsijungęs radio stoties RLX FM bangas. Kaip žinia, žmogus, kai jaunas, skrajoja tarsi ant sparnų, ar ne, o kai tų metų bagažas vis renkasi ir renkasi, išgirsti ir žodį cholesterolis. Tai apie jį kalbėsim netrukus.
1: Reklama.
0: Taip, cholesterolis viena iš tų temų, kurie anksčiau ar vėliau tampa aktuali daugeliu žmonių, o tiems, kurie kaip tik ir ieško šio laikiško sprendimo, Livol, geros savijautos meistrai iš Danijos, turi naujieną – Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis net iki 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai – tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant nemažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt. Tai maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil Easygun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
12: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
13: Relax FM.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Dvi minutės po pusės trijų. Su jumis radio stotis Relax FM ir mūsų eteryje skambėjusi pop kultūra bei jų autostrada. Pasivėžinę ją, bičiuliai, pasidarykim ir kas naujo lietuviškos muzikos pasaulyje. Relax FM eteryje supažindiname jūs su naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. 30-metį atšventusi grupė Biplan metų pabaigoje sugrįžta į Kauną. Gruodžio 30 dieną Kauno kultūros centro Girstučio padalinyje grupė surengs šventinį koncertą, kuriame skambės geriausiai klausytojams pažįstamos dainos. Netruks kalėdinių istorijų ir muzikinių staigmenų. Biplan kviečia paskutinės metų dienas pasitikti kartu, jaukiai šiltai ir dainuojant kūrinius, kuriuos daugelis grupės gerbėjų moka mintinai. Muzikantai žada vakarą kupina gyvos muzikos, energijos ir šventinės nuotaikos, o koncertą o programoje svarbiausia vieta teks didžiausiams grupės hitams. Atlikėjas Astin pristato savo trečiąją lietuvišką dainą Paslaptinga meilė. Energinga šokiam skirta kūrinį, kuriame susipina meilės ilgesys, nostalgija ir noras dar kartą išgyventi tai, kas kažkada buvo gera. Paslaptingoje meilėje netrūksta ilgesio ir prisiminimų, tačiau pati daina kviečia neliūdėti, o šokti. Astin sako, kad jo muzikinis braižas po truputį ryškėja, visai aiškiau formuojasi skambesys, kurį jis girdi savo galvoje. O skirtingus kūrinius ima jungti ir tam tikras instrumentinis testinumas. Atlikėjui svarbu, kad naujoji daina klausytojui taptų sava ir būtų susieta su jo paties patirtimis. Šios dainos vaizdo klipą galite pamatyti mūsų svetainėje relaxafm.lt, o ši daina taip pat yra ir šiandienos muzikinė premjera.
1: Sugrįž, prašau, paslaptinga meilė pas mane.
0: Lietuviškos muzikos naujienos kasdien relaxafm eteryje.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia.
10: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmė paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt / pigiau.
12: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
13: Radijo stotis Relax FM

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

Niekam ne paslaptis, atlikėjas Tadas Juodsnukis rengia savo klausytojams naują albumą ir viena iš jo dalių bus mums suskambėjusi daina Šaltos lūpos, daina apie svaiginančią meilę, kai įsimyli taip stipriai, kad net skauda. Ši daina artina mus link naujos valandos ir jau po 7 minučių lygiai 15 mūsų laukia naujausių žinios, visi svarbiausi Lietuvos bei pasaulio įvykiai. Na, o po jų užgros mums grupė Mėnulio fazė. Dar čia bus žemaitukai ir grupė 2, Donė Montel, Adrina, Jessica Shy balsas dainoje pajautė, Arnas Švilpauskas ir kiti džiugins savo kūrybą. Tad gero klausimo, sėkmingo tolesnio antradienio, bičiuliai, likit kartu. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatyta, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Savo ruožtu Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas po pranešimu apie marą Sibire pareikalavo iš Rusijos skaidrumo dalytis informaciją ir pridūrė, kad Vašingtonas labai atidžiai stebi šią situaciją. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Amerikos valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kviečia Jungtinės Amerikos valstijas Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Pasak jo, Lietuva yra pasirengusi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Taip, vyriausybės nariai reaguoja Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, tačiau signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Dronams atakavus du komercinius laivus Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų vienas iš jų nuskendo. Jis plaukėjo su Togo vėliava. Laivo įgulos likimas kol kas nežinomas. Kitas laivas plaukėjo su Palau vėliava. 18 jo įgulos narių evakavo Bulgarijos keltas. Diena prieš tai Rumunija pranešė, kad prie jos krantų užsidegė ir nuskendo grūdus gabenęs laivas. Per šią ataką, dėl kurios Ukraina kaltina Rusiją, žuvo du įgulos nariai. Odesos karinė administracija taip pat praneša, kad per Rusijos dronų ataką Juodojoje jūroje apgadintas su Maršalo salų vėliava plaukiojantis prekybinis laivas gabenęs rapsų aliejų. Kilo gaisras, vienas žmogus žuvo, dar 7 buvo sužeisti. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta Franciui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą šiandien paskelbė Švedijos mokslo akademija. O Nobelio premija medicinos srityje šiemet skirta mokslininkams tyrinėjantiems smegenų ląstelių aktyvinimą arba slopinimą. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Ši tyrinėjimų sritis vadinama optogenetika. Nobelio premija paskirta trims Jungtinių valstijų ir Vokietijos mokslininkams, kurie tyrinėja, kaip įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą ir kurios smegenų ląstelės yra atsakingos už fiziologinius procesus – miegą, širdies plakimą, jausmus ar atmintį. Premiją apdovanoti mokslininkai atrado baltymą su unikaliomis savybėmis esantį ląstelės paviršiuje. Jį apšvietus mėlyna šviesa, ląstelę galima manipuliuoti – suaktyvinti arba nuslopinti. Praktinėje medicinoje šie tyrimai gali padėti gydyti aklumą, depresiją, Parkinsono, kitas ligas.
0: Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.

kaip tik šis antradienis yra ta diena, kai bičiuliai gali išsipildyti vienas kitas jūsų noras, tai širdingai palinkėsiu, jog taip ir būtų, jog viena kita svajonė taptų realybę. Beje, jeigu norite pasveikinti jūsų mylimus brangius žmonės, kurie švenčia šiandieną spalio 6-ąją, tai imkit ir padarykit. Tai dabar parašydami mums svetainėje relaxafm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijos.lt sveikinsim vakare tradicinėje geroje progoje. Kol kas yra 9 minutės po 15, tęsiam dienos asortį su žemaitukais ir grupė 2, netrukus čia kūrinys nepabaigta istorija. Dienos.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač. Kokios geros sąlygos. Fimbi.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.

0: Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramą jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio penktosios. Lidl verta.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltas ekranas.

0: Pentru už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
11: NT Sell, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kaunas.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim. Top 15. Antra vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Pirma vieta. Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Akvilė ir jos daina Kurgi tu nuskambėjo čia relaksė. Šalia geros muzikos netrukus jungsime ir svarbiausius pranešimus iš Lietuvos bei pasaulio. Laukia žinios, relaksijos naujos valandos pradžioje. O tai yra jau po 7 minučių lygiai 16. Būkime kartu, judėkime link dienos darbų pabaigos su gera muzika. Fone kitos valandos startas patikėtas žemaitukams ir niekšės prisiminsime štai šią jų dainą.
1: Šiandien aš švenčiu, ko pasitiksi be saulė iki pat paryčių.
0: Šalia tokio gero kūrinio visiems norisi palinkėti sėkmingo antradienio, galbūt netgi, kad ši diena taptų jums lyg šventė. Tai būkit su mumis, geros muzikos netrūks ir kitą valandą, susigirdėkim jau po žinių.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Konstitucijos pataisai numatančiai, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmų balsavimų pritarė. Už iniciatyvą pasisakė 106 Seimo nariai, prieš buvo 18, susilaikė 6. Galutinis balsavimas šiuo klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė Seime žlugo. Atleisti iš pareigų Matjošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti nepavyko. Tam neužteko parlamentarų balsų. Sprendimui priimti reikėjo nemažiau kaip 71 balso, už nepasitikėjimą Matjošaitytė balsavo 45 Seimo nariai, prieš 61, 7 parlamentarai susilaikė. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys išsamų visos šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Aukšto laipsnio parengtis paskelbta Izraelio kariuomenėje. Toks žingsnis žengtas artėjant islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalio 7 įvykdyto išpolio metinėms. Gynybos ministro Izraelio Katso teigimu nurodymas dėl parengties duotas atsižvelgiant į žvalgybos duomenis apie Hamas ketinimus tą dieną bandyti rengti atakas ir teroro operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Skubios akių lygų gydytojo konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pagal naują tvarką įsigaliosiančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių lygų gydytojo konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Pacientas pas akių lygų gydytoją per 14 dienų privalės patekti ir tada, kai jam įtariamos pooperacinės komplikacijos. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu skubiai pablogėjus sveikatos būklei svarbu suteikti pagalbą laiku. Galimybė patekti pas specialistą greičiau gali net išgelbėti paciento regėjimą.
0: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vilnius Tech rektoriumi antrai 5 metų kadencijai perrinktas Romualdas Kliukas. Šiuose rektoriaus rinkimuose jis varžėsi su Artūru Jukna. O čia sporto naujienos. Bendradarbiavimo pasiūlymą Eurolygai pateikė NBA. Tiesa, nuo žiniasklaidos NBA pasiūlyme numatyta svarbi sąlyga. Eurolyga turėtų išlaikyti dabartinę savo struktūrą, tai reikštų, kad planai plėstis iki 24 komandų ir pereiti prie franšizių modelio turėtų būti sustabdyti. Turėtų būti išsaugotas 13 klubų akcininkų modelis. Vėliau pranešta, kad Eurolyga atmetė tokį pasiūlymą, jam nepritarė beveik visi lygos klubai savininkai. Pridurta, kad Eurolygos nepriklausomybė toliau laikančios komandos NBA sąlygą apibūdino kaip nepriimtina ir kolonialistinė. Antros pergalės iš dviejų Europos taurės turnyre šį vakarą sieks Šiaulių krepšininkai. Pirmame ture namie įveikė Londono Lions komandą, šį vakarą šiauliečiai B grupės rungtynes žais svečiuose su Frankfurto Skyliners ekipa. Vokiečių klubas pirmame ture Italijoje pralaimėjo Venecijos Umana Rare komandai. Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis antro turo rungtynes žais rytoj svečiuose. Iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną parlamentarai pritarė pasvarstymo. Krepšinio dieną siūloma minėti balandžio 23-ąją, nes tą dieną Kaune prieš daugiau nei 100 metų įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Truputį palis artimiausią naktį kai kur. Temperatūra bus apie 8, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

Čia relaksai labai smagu prisiminti senas geras dainas ir grupės Hiperbolės kūryba, vandens ženklai savų laikų įgavo ir štai tokių smagių šokių aikštelių motyvų, kurie darbo dienos pabaigoje sutikit išjudina, ar ne, prideda energijos ir mūsų varikliukus užkuria sėkmingai darbų pabaigai. 9 minutės po 16, beje, dar vienas hitas iš praeities lauks mūsų, Rondo ir Aukštumos, kiek vėliau girdėsim ir Aistės bei Roko Jando etą dainoje Šauksiu tavo vardą. Na, o grįšime mes su sentimentais ten, kaip visuomet šauni lietuviška daina iš praeities laukia mūsų. Visiems sėkmingo tolesnio antradienio, kviečiu likti kartu ir, žinoma, linkiu gero tolesnio klausimo.

0: Reklama.
1: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Ryte energijos užtenka, o popiet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
11: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
12: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
13: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

22 minutės po 16 metas šauniesiems mūsų sentimentams ir kaip visuomet čia mėgaujamės puikia lietuviška daina iš praeities. Keliausiame atgalios link 2000-ųjų pradžios, auksinės grupės Delfinai amžius, tada po albumo Svajonės išleidimo šis duetas šovė į populiarumo aukštumas ir be abejo, kad kitais metais 2002-aisiais sekė kitas dainų rinkinys pavadinimu Dangus. Kūrinys iš ten, mano meilė, kurį ir kviečiu prisiminti.

0: Arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Konstitucijos pataisai numatančiai, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti brandolinius ginklus, parlamentarai pirmų balsavimų pritarė. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, 6 susilaikė, galutinis balsavimas šio klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Planuojama, kad kuriama sistema sudarys išsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vilnius Tech rektoriumi antrai 5 metų kadencijai perrinktas Romualdas Kliukas. Šiuose rektoriaus rinkimuose jis varžėsi su Artūru Jukna. Tiek kol kas išsamės žinios 17. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Kada saulė pakilo, džiugino mus čia relaksė, likus 20 minučių iki 17 metas pakviesti jūs, bičiuliai, darbo dienos pabaigoje ir užbėgti į svečius svetainę relaxafom.lt bei nubalsuoti už patinkančias lietuviškas dainas. Žinoma, jeigu to dar nedarėte, primenu, kad 5 balsus galite atiduoti patinkančioms dainoms, spustelti nykštį į viršų. Na, o taip pat nepamirškit ir tų dainų, kurios siūlomos kaip savaitės naujienos. Jų šią savaitę 5, jos taip pat laukia jūsų palaikymo tam, kad atsidurtų tope tarp 15 pačių geriausių jau šeštadienį. Pagrosiu vieną iš tų dainų, kuri jau senokai laiko leidžia mūsų tope, tai bus Lady Caramel ir jos daina Niekada. Šią savaitę šis kūrinys 10.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
9: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai medėja šilumos ir blys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius medėja šilumos ir blius rasite www.šildymocentras.lt.
14: Prisimink, aš visada šalia.
15: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
16: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
17: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
15: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
17: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
18: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
19: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
11: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Mes, bičiuliai, taip pat širdingai kviesime jūs likti drauge ir kitos valandos metu jau vakarinėje mūsų programos dalyje. Po 4 minučių lygiai 17 žinios, na, o kitos valandos metu vakarosime su Jessica Shai. Bičiuliai, jeigu turit šiandien ką apkabinti, pasveikinti su gimtadieniu, vardadieniu ar kita gražia sukaktimi, tai nepamirškit linkėjimų perduoti ir mūsų bangomis. Vakare, geroje progoje, sveikinsime jūsų artimuosius, kurių šventės yra iškritusios šios spalio 6-ąją. Parašyti galite svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Ne vieną Jessica Shai klausysim kitą valandą, dar girdėsim ir grupę 2. Saulius Prusaitis bus čia, Paulina Paukštaitytė, laukia sentimentų rubrika, prisiminsim ir šiandienos muzikinę premjerą. Žodžiu, daug visko, taip kad nepabėkit, gero antradienio visiems ir susigirdėkim jau kitą valandą.
1: Relax FM.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio 1-osios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Centralizuotai tiekiamo šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje spalį palyginti su rugsėjus sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Teigiama, kad mažėjimą lėmė kritusios didžiųjų šilumos tiekėjų kainos. Spalį reikšmingai kritų superkamo šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu ir Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Apsauginius tinklus ant tiltų Kijeve pradėjo įrenginėti Ukraina. Šių priemonių imamasi praėjus kelioms dienoms po to, kai okupantai rusai Ukrainos sostinės tiltus atakavo dronais. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje. Jos taikomos siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Halzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių atskriejantiems neutrinams aptikti ir geriau pažinti tolimiausias visatos rytis. Prasideda ilgai lauktas pagrindinės Klaipėdos prieigos prie jūros atnaujinimas Melragėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Bus sutvarkyta Audros gatvės atkarpa nuo Melnragės žiedo iki Kopagubrio, takas per kopas link gelbėtojų posto bei susidėvėjusios atraminės sienutės. Vienas pagrindinių darbų susidėvėjusios betoninių plytelių dangos pakeitimas naujomis betoninėmis trinkelėmis. Bus atlikta darbų už 330 tūkstančių eurų. Remonto metu patekimas į paplūdimį nebus užtvertas. Esant poreikiui, tam tikrose vietose gali būti ribojamas eismas. Darbai turėtų būti baigti iki kitų metų sezono pradžios.
0: Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licencijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat buvo sutikta tęsti franšizių plėtros procesą. O bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga turėtų išlaikyti dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir nepereitų prie franšizių modelio. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.

O kaipgi kitaip, jei ne apie meilę suksis visi gražūs reikalai, čia vakarinėje mūsų programos dalyje, štai Saulius Prusaitis netrukus tars be tavęs man skauda širdį. Paulina Paukštaitytė apie liepsnojančius jausmus dainuos ir daugelis kitų. Na, o širdingų sveikinimų bei palinkėjimų mes dovanosim jūsų artimiesiams jau kitą valandą tradicinėje geroje progoje, taip kad junkitės, bičiuliai, negailėkit gero žodžio, jei jūs spalio šeštąją kažkas iš brangių žmonių švenčia kažkokią šaunę sukaktį. Kol kas 9 minutės po 17. Gero vakaro visiems linkiu aš Donatas. Smagiai pavakarokim, būkime drauge ir, žinoma, sėkmingai leiskime šį antradienį. Yeah.

0: Reklama.
1: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet šie Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, raktelį jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
10: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Night Breaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
11: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
12: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
13: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
14: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
16: Padainuokime apie švarą.
17: Gerai.
16: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
18: Clean Solutions.
16: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
18: Clean Solutions.
16: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
18: Clean Solutions.
16: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
17: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
19: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
20: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

21 minutė po 17. Pats metas sentimentams, kuriuose šį kartą senas geras rock'n'rollas. Prisiminkime smagų kūrinį gerą. Tikrų tikriausias muzikinis šedevras iš Egidijaus Sipavičiaus repertuaro.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Nepraleiskite progos akių lašų be Panten Ai įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31,499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?

0: kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina per pus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Superkamos šilumos energijos kainai spalį reikšmingai krito, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu, Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo, Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Helzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos, jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių, atskriejantiems neutrinams aptikti ir geriau pažinti tolimiausias visatos rytis. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: Balsingasis Ispanijos dainius Enrique Iglesias džiugina mus čia relaxe, likus 20 minučių iki 18 valandos. Dabar pakalbėsim apie labai smagius dalykus, ypač suklusti turėtų tie, kurie mėgsta nemokamus dalykus. Dabar tai reikia tiesiog ateiti ir visą tai pasiimti.
1: Reklama.
0: Ar jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio? Pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Ką tai reiškia? Jeigu nesenai su kortelė įsigijote, pavyzdžiui, telefoną ir akinius ir pargriuvus sulaužėt, gausite draudimo išmoką. Įsivaizduojat, kiekvienas jūsų pirkinys apdraustas nemokamai. Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Pavedimai visą savaitę, keurą parą, virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojate savo pinigais banke. Kuriamegi čia taip? Ogi banke Big Bank. Viską pasiimkite bigbank.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
6: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 €. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
11: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Padainuokime apie švarą.
13: Gerai.
12: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš 2 žodžių.
14: Clean Solutions.
12: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš 2 žodžių.
14: Clean Solutions.
12: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. 2 žodžiai.
14: Clean Solutions.
12: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
13: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
15: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
16: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštą kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
17: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank. Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
18: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristato. Sell Kaunas.

0: Merginos Vega priminė apie save čia relaksę su kūriniu dėl tavęs. Dėkui joms. Prisimenam, kad dargi mūsų laukia ir šiandienos muzikinė premjera, kurią dar kartelį išgirsime jau visai netrukus. Šokėjas, dainininkas Astin grįžta į mūsų eterį su naujų kūriniu pavadinimu Paslaptinga meilė. Kasgi ten tokio paslaptingo? Ryte aiškinosi kolegos iš laidos Geriausia diena. Prisiminkim.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera atlikėjo Astin, kurio vardas jau jums tikrai turėtų būti girdėtas, nors ši daina dar tik trečia daina, taigi jo nauja daina Paslaptinga meilė šiandien rubrikoje lietuviška premjera.
4: O kaip sako pats atlikėjas, paslaptingoje meilėje netrūksta ilgesio ir prisiminimų, bet pati daina kviečia neliūdėti, o šokti. Ir pašokim visi kartu Astin ir Paslaptinga meilė relakso premjera šiandien.

Jau visai netrukus mūsų laukia žinios. Po 3 minučių lygiai 18 sužinosim, kas svarbaus yra nutikę Lietuvoje bei pasaulyje. Na, o po to sveikinsim spalio 6 kalendoriją. Kviečiu jungtis, kviečiu nepagailėti linkėjimų tiems, kas švenčia gimtadienius ar kitą šaunę sukaktis. Laukiu jūsų žinučių, rašykite jas drąsiai svetainėje relaxafom.lt, sveikinkite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gražaus antradienio ir susigirdėkim jau geroje progoje. Yeah.

0: Reklama.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Savo ruoštų Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas po pranešimo apie marą Sibire pareikalavo iš Rusijos skaidrumo. Dalytis informaciją ir pridūrė, kad Vašingtonas labai atidžiai stebi šią situaciją. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kviečia Jungtinės valstijas Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Pasak jo, Lietuva yra pasirengusi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Taip, vyriausybės nariai reaguoja Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, bet signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Visa užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvota numatyta šiems metams išnaudojus rugsėjį, neužpildytos darbo vietos šaliai šiemet gali kainuoti apie 100-150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto, teigia Pramonininkų konfederacija. O 2027 metais, jeigu niekas nesikeis, anot konfederacijos, šis skaičius gali siekti apie 550 milijonų eurų. Savo ruoštų verslo konfederacija teigia, kad verslas neprieštarauja kontroliuojamai migracijai ir laikosi valstybės nustatytų taisyklių, bet reikalauja aiškios ir ilgalaikės migracijos strategijos, nes, pasak konfederacijos, užsienio darbuotojai yra svarbus darbo rinkai. Unikalūs sveikatinimo takai kuriami Kauno rajone. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kauno rajono kurortinės teritorijos ruošiasi išskirtiniam kokybiniam šuoliui. Neseniai Raudondvaryje vykusioje konferencijoje pristatytos miško terapijos takų įrengimo gairės Kulautuvoje ir Kačerginėje. Nors miško terapijos susiemimai Kauno rajone vyksta jau ir šiandien, kitas žingsnis mokslo žiniomis grįsti miško takai. Bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkais, gydytojais ir miškininkais, kuriami takai bus ne tik poilsis lankytojams, bet ir sustiprins Kulautuvo bei Kačerginės kurortinį statusą, atvers naujų galimybių vietos verslui ir bendruomenėms. Tikimasi, kad lankytojus miško takai pakvies jau ateinantį pavasarį.
0: Antros pergalės iš dviejų Europos taurės turnyre šį vakarą sieks Šiaulių krepšininkai. Pirmame ture namie įveikė Londono Lions komandą, šį vakarą šiauliečiai B grupės rungtynes žais svečiuose su Frankfurto Skyliners ekipa. Vokiečių klubas pirmame ture Italijoje pralaimėjo Venecijos Humanitarian komandai. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Startuojam su mūsų sveikinimais, su šauniaisiais palinkėjimais šio šaunaus antradienio vakaro metu. Kalendorijos spalio 6, bičiuliai, jeigu jūsų artimųjų, draugų, kaimynų, gal ir kolegų gretose šiandien yra švenčių, galbūt gimtadienis, galbūt kita šaunia sukakties, tai pasveikinkit ir jūs, negailėkit gero žodžio svetainėje relaxfm.lt. Ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt taip pat savo pranešimą su sveikinimu galite atsiųsti. 10 minučių po 18, mano vardas Donatas ir keliaukim jau ir į pirmąjį gimtadienį. Bandysiu susisiekti su Indre, jos gimtadienį šiandieną. Brolis Dainis su šeima siunčia linkėjimų, prie kurių jungsime žinoma. Ir mes.
2: Klausau.
1: Indre, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvojat?
2: Ačiū, gerai.
1: Riedat, ar ne? Namolio ar į šventę?
2: Taip.
1: Nu, smagu, tai norim šiame taške pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti. Indrė, čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Taip, linkėjimai nuo mūsų ir linkėjimai nuo brolio Dainiaus su šeima. Vakas pranešė, kad pas sesutė brangė šiandien gimtadienis, gi puiku sveikina, visko paties geriausio linkis, sveikatos ir kad visi Indrė norai išsipildytų.
2: Labai ačiū už staigmeną.
1: Nu, va, tai daug staigmenų šiandieną, daug sveikinimų gražių.
2: Nu, nemažai.
1: Tai sveikina visi, ar ne, ir artimieji čia, ir draugai, ir bendradarbiai, ko gero, visi
2: taip.
1: Apie šitą šventę žino, kad spalio 6 jūsų Indrė diena. Nu va, antradienis tik tai, tai vakarėlį turėsit, ar turit, ar kaip čia, ar savaitgalį jau draugstos?
2: Gal savaitgalį.
1: Aha, nu va, tai yra daug laiko pasiruošti gerai šventei, ar ne? Šiandien kuo daugiau taip. Linkėjimų reikia surinkti, kuo daugiau šaunių žmonių linkėjimų gauti, na, o mes palinkėsim, kad visi tie šaunus linkėjimai išsipildytų. Indrė, su gimtadieniu dar kartelį valio tariam jūsų šventės metu.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemija iki 50. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Relax FM.

0: 19 minučių po 18. Tęsiasi mūsų gera proga, sveikinimams skirta laida, kurioje ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus šio puikaus antradienio vakaro metu. Bandau susisiekti su Rūta, jos jubiliejų šiandieną. Apie šią šventę pranešė mama Aurelija, kuri dovanojo šaunių sveikinimų, prie kurių, žinoma, prisidėsim ir mes.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Rūta, jūs?
1: Taip, klausau.
0: Su gimtadieniu, su jūsų diena, ilgiausio metų norim linkėti.
1: Ačiū.
0: No,
1: kas čia skambina?
0: Skambina geradijo stotis. Taip, Rūta, laida gera proga. Sulaukėm žinių, kad jūsų šventė, tai vat atsibeldėm su visa Lietuva į balių šaunų. Ilgiausio metų linkėdami dar kartelį. Kaip laikotės, kaip gyvojat?
1: Nu, malonu, malonu, ačiū, gerai, puikiai.
0: Švenčiat minit?
1: Puikiai, graži diena.
0: Aha. Bus čia vakarėlis pas jūs jau, ar dar tik tai viskas numatyta savaitgaliu kokiam?
1: Jau mes kažkaip iš anksto atšventi
0: savaitgalį. Tai... Ai, nu va, kaip čia. Tai šiandien ta diena, kai jie renka tik tai sveikinimus, ar ne?
1: Taip, jau ramiai kažkaip, jau taip išlaikytai.
0: Nu va, tai įtariu, kad tas, kas parašė mum apie jūsų šventę, matyt, ne kartą sveikino, bet dar norėjo užtvirtinti višnaitę ant torto, kaip sakoma, tokio uždėt. Mama Aurelijagi parašė, kad pas jūs jubiliejus. Taip.
1: Supratau.
0: Mielai dukrytėjai linki, kad gyvenimas būtų pilnas meilės, laimės ir gražių akimirkų. Sako, kad jūs be galo atsakinga, darbšti, tad toliau tokia išlykit, siekit aukštumų, visko paties geriausio jums linki gimtadienio proga.
1: Ačiū labai, mamai, linkėjimai.
0: Nu, va, tai didelio jų vakarėlį turėjo atrūtą. Daug svečių buvo savaitgalį?
1: Nelabai daug, bet labai smagių svečių. A, tai svarbiausia.
0: Nesakiu,
1: gera kompanija.
0: Ai, nu va, tai tas ir svarbiausia. Gera kompanija,
1: taip.
0: Geros nuotaikos, ar ne, sveikinimų apstų. Mhm. Ir šiandien jų netrūksta. Tai ir mes jungiamės prie geros kompanijos. Rūta, jums su dar kartelį tardami su gimtadieniu. Linkim, kad kiekviena diena būtų šauni, kupina šypsenų, jaukių akimirkų, meilės, kad gražių netikėtumų, va, tokių surprizų nestiktų ir kad visos jūsų slapčiausios svajonės pildytųsi. Valio, dar sykį.
1: Ačiū jums labai, ačiū jums, nustebina tikrai.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 28 minutės. Čia relakso sveikinimams skirta laida Gera proga. Turtinga jūsų brangių žmonių šventėmis. Šią spalio 6-ąją tikrai daug gražių sukakčių. Ir švenčiame jas visas su didžiausiu džiaugsmu. Dabar skriejame į Marijampolę radio bangomis. Čia puikų jubiliejų švenčia Vilma. Jei bandau prisiskambinti, jei pavyks nuo draugės Dainoros. Turiu labai gražių eilučių. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia greičiausiai Vilma.
2: Taip.
1: Na va, smagu, kad prisiskambinom, kad pakėlė, taigi ilgiausių metų norim palinkėti. Su gimtadieniu gražiu pasveikinti. Ar tiesa, kad Marijampolėj šiandien šventė didelė?
2: Na, panašu.
1: Na va, smagu, norim šūktelt valio tokios gražios sukakties metu. Vilma, iš tiesų čia radijo stotis. Laida Gera proga, sulaukiam pranešimo apie jūsų šventę, tai vat atskriejom radio bangomis, linkėdami visko paties geriausio džiaugsmo, laimės ir sėkmės, ir kuo daugiau malonių staigmenų, kuo daugiau nuostabių žmonių šalimais, ir te pildosi visos jūsų svajonės. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū jums.
1: Tai vat, draugė šaunuolė vardu Dainora. Yra tokia pas jūs, ar ne? Patikite.
2: Yra.
1: Na va,
2: yra.
1: Tai pranešė apie jūsų gimtadienį, daug čia visko prilinkėjo laiške. Sako, ne tik čia skaičius, o gražiausių patirčių išminties ir brandos etapas. Linki, kad kiekviena diena Vilma dovanotų priežasčių šipsotis, kad širdyje visada gyventų ramybė, o šalia būtų žmonės, kurie vertina, myli ir įkvėpia. Jeigu pildosi svajonės, net ir tos, kurios dar tik nedrįsta garsiai ištarti. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū jums ir ačiū draugiai.
1: Na va, gera turėti daug draugų, ar ne šiandieną? Tie auksiniai žodžiai matyt, pasitvirtina. Tai Vilma ūžia, skamba telefonas, gyvi linkėjimai, gėlės, plūsta, ar ne, kaip sakoma, viskuo šiandieną turtinga. Dėmesio ypatinga.
2: Taip, tikrai.
1: Smagu. Tai vakarėlis gal Marijampolėj vyksta neprastas. Čia turit svečių, gal švenčiat, minit ar ramiau antradienį?
2: Na, antradienį ramiau.
1: Savaitgalį minėsit, ar ne, jau nu, tu čia gražiai.
2: Galbūt.
1: Nu, yra dar laiko pagalvoti, apsispręsti ir be abejo sukviesti visą gyvinę plačią draugus taipogi. Tai to ir palinkėsim, visko paties geriausio, Vilma, šveskit, minėkit, tegul gyvenimo kelias būna pilnas nuostabių žmonių, te lydi nepamirštamos akimirkos, laimė ir ta laimė jūsų niekada nepaleidžia. Su gimtadieniu būkit laiminga.
2: Ačiū.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip, vyriausybės vadovas reaguoja Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Antros pergalės iš dviejų Europos taurės turnyre šį vakarą sieks Šiaulių krepšininkai. Pirmame ture namie įveikė London Lions komandą, šį vakarą šiauliečiai B grupės rungtynę žais svečiuose su Frankfurto Skyliners ekipa. Vokiečių klubas pirmame ture Italijoje pralaimėjo Venecijos Umanarėjer komandai. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Relax FM.

0: Jubiliejinis antradienis, taip galim drąsiai teikti. Tikrai daug tokių sukakčių sutinkame šią spalio 6-ąją jūsų brangių žmonių gretose. Ir nuo to mums tik džiugiau, smagu, bičiuliai, 18:37. Į jubiliejų pas ponę Laimą dabar bandysiu užsukti. Daug kantrybės ir ištvermės linki Aleksandras, Deimantė, Gabrielė ir Aurimas. Kaip suprantu, lyg tai šeimos nariai čia sveikina, bet patikslinsim matyt, ar ne. Svarbiausia, prisiskaminti gi. Sveiki.
1: Labas.
0: Laimutė, jūs?
1: Taip, aš.
0: Nu, klausykit, tai būkit pasveikinti ilgiausių metų šiandien. Ta diena, kada galima linkėti, ar ne jums?
1: Bandykim.
0: Nu, bandom. Su visą Lietuvą atskubėjom į jūsų šventę. Gi norim pasidžiaugti. Čia radijos stotis. Taip, laida gera proga. Gavom žinių apie jūsų jubiliejų, Laimą, visko paties geriausio norim palinkėti. Ir džiaugsmo, ir laimės, ir sėkmės, tvirčiausios sveikatėlės jums. Valio, valio, valio.
1: Fantastika, ačiū labai. Smagu girdėti vėl.
0: Nemažai čia sveikintojų, Laimą, siunčia jums linkėjimų. Aleksandras, Deimantė, Gabrielė ir Aurimas sveikina su gimtadieniu.
1: Patys nuostabiausia. Ačiū labai.
0: Linki daug kantrybės ir ištvermės. Kaip suprantu, čia šeimyną, ar ne? Siunčia linkėjimą.
1: Taip, taip. Vyras ir vaikai.
0: Nu va, smagu. Tai su šeima švenčiat? Kur čia jūs prigavom?
1: Oi, mane prigavote Vilniuje šiuo metu, kad atvykus esu, bet atvykus su darbo reikalais. Bet šeima padarė nuostabią staigmeną ir visa šeima iš Klaipėdos atvyko anksti ryte mane pasveikint. Tai labai nudžiugino. Kaip ir sakau, turiu nuostabią šeimą.
0: Nu, tikrai fantastiška. Ir dar čia vakarop, ar ne, mūsų sveikinimą kaip vištaitę ant torto pridėjo jums, klausykit.
1: Tai va,
0: smagu. Tai Laimą šveskit, minėkit, gero laiko su šeima, visko paties gražiausių jums ir nuo mūsų, te skamba milijonas valio, te visos jūsų svajonės išsipildo su gimtadieniu.
1: Super. Ačiū dar kartą ir linkėjimai jums bei klausytojams. Relax.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

10 minučių tiek lieka šalyje iki 19 valandos. Sugrįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais šio nuostabaus antradienio vakaro metu ir dalinuosi gausiomis jūsų žinutėmis. Štai Ugnė, sveikinimus skiria Dariu ypatingo 50-mečio proga. Linki, kad šis skaičius būtų tik gražus skaičius pase, o širdyje visada būtų 25 Dariau. Jeigu netrūksta sveikatos, meilės, pinigų, gerų draugų ir progų pakelti taurę už gyvenimą. Su jubilėjum pirminį dar gražesnius, linksmus ir pašėlusius metus. Tėveliai, taip pat brolius su šeima ir dukrytė sveikina Indrę gražaus jubilėjaus proga gyvenančią Mažeikiuose. Šiandien tave apglėbėme meilę iš visų širdžių ir tų, kurios šalia ir tų, kurios šiuo metu skiria kilometrai. Nors brolio šeima sveikinimus siunčia iš toli, mūsų visų širdis plaka vienu ritmu. Linki jums, Indrė, kuo daugiau įspūdingų kelionių, neblėstančio įkvėpimo kūrybai ir paprastos tyros laimės kasdien. Diena. Evalda, Sandra ir Ema sveikinimus skiria brangiam broliui 44-ojo gimtadienio proga. Linki būti laimingam, sveikam ir džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka. Tegul gyvenime netrūksta gerų žmonių, šypsenų ir sėkmės. Monikos sveikinimai skrieja draugiai Dainai jubilėjaus metu. Nuo visų draugų taip pat, nuo kolektyvo, linki laimės išlikti tokį jaunatviškai linksmai apsuptai draugų ir artimųjų ratų. Ir žinoma, sveikatos greitai skriejančiose metuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Konstitucijos pataisai numatančiai, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmu balsavimu pritarė. Galutinis balsavimas šio klausimu turėtų įvykti sausio mėnesį. Tuo metu branduolinį užtaisą galinčią nešti naują balistinę raketą M513 šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė Prancūziją. Šalies gynybos ministerija praneša, kad raketa buvo paleista iš atominio povandeninio laivo prie Bretanės krantų ir nukrito Šiaurės Atlante už 100 km nuo bet kurios pakrantės. 19 paraiškų integruotai Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti pateikė šalies įmonės ir bendri su užsienio partneriais konsorciumai. Projektų iš viso numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos, kuriama sistema sudarys išsamų viso šalies oro erdvės vaizdą, leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų ir kitų objektų keliamas rizikas. Planuojama, kad dirbtinio intelekto pagalba bus sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų bei kitos įrangos duomenys. Siūlymai pareigoti partijas ir politinius komitetus viešai deklaruoti teistumą Seimas paskutinėme balsavime atmetė. Anksčiau korupcijos bylose yra nuteistos Darbo partija, Liberalų sąjūdis partija, Tvarka ir Teisingumas. Skubios akių lygų gydytojo konsultacijos pacientams turės būti suteiktos per 14 dienų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pagal naują tvarką įsigaliosiančią nuo lapkričio, pacientai galės skubos tvarka gauti akių lygų gydytojo konsultaciją dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Pacientas pas akių lygų gydytoją per 14 dienų privalės patekti ir tada, kai jam įtariamos pooperacinės komplikacijos. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, skubiai pablogėjus sveikatos būklei, svarbu suteikti pagalbą laiku. Galimybė patekti pas specialistą greičiau gali net išgelbėti paciento regėjimą.
0: Trauktis iš Eurovizijos dainų konkurso vyksiančio kitais metais nusprendė Čekija. Šalies visuomeninis transliuotojas praneša, kad toks sprendimas priimtas dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planuojamas perėjimas prie finansavimo iš valstybės biudžeto. Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licencijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat nutarta tęsti franšizų plėtros procesą. O bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga išlaikytų dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir prie franšizų modelio nepereitų. Žemesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama. Vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsiasi mūsų sveikinimai, šaunus palinkėjimai antradienio vakaro metu, bičiuliai. Yra 8 minutės po 19. Dabar bandysiu susisiekti su ponia Nijole. Ji yra Ernestos močiutė, šiandien švenčianti gražų gimtadienį. Na, o Ernestas su visa šeimyna siunčia gražių linkėjimų.
2: Klauso.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Ar čia ponia Nijole?
2: Taip.
1: O, Nijole, smagu. Tai jūsų gimtadienisgi šiandien galim sveikinti ilgiausių metų linkėt, ar ne?
2: Na,
1: taip. Nu, smagu, tai vat, daug linkėjimų norim padovanot. Pirma nuo mūsų, o paskambino gi radio stotis. Laida gera proga, Nijolė. Valio širdingai tariam. Ilgiausių metų linkėdami džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio jums. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū.
1: Anukėlė Ernesta su šeima pranešė, va, kas sveikina brangę močiutę, linki išlikti žvaliai, greitai, tokiai rūpestingai, daug sveikatos ir laimingų loterijos bilietų jum. Su gimtadieniu šaukė Ernesta.
2: Ačiū, ačiū, labai, ačiū.
1: Na va, tai Nijolė, kaip laikotės, šiandien užplūdo sveikinimą jau, ar ne, gero žodžio nestinga.
2: Na, taip, taip.
1: Aha, nuotaikos pakilios, gėlės, dovanos, tai visi jau pasveikino, ar dar laukit kažko?
2: Na, dauguma.
1: Dauguma, ar ne? Nu, vat, kada rinksis svečiai, kada vakaronė kokia numatyta čia pas jūs smagi?
2: Na, šiemet nelabai pernai buvo.
1: Aha, ne jubiliejus. Supratau, supratau. Bet, kaip sakoma, artimieji matyti vis tiek nepraleis progos, pasidžiaugti, kokį torčiuką su jumis šventinį ir imti bei skaniai suraikyti. Tai, Nijolė, gerų nuotaikų, šaunio šventės, ypatingos tvirtos sveikatos, laimės ir begalinės sėkmės linkim tardami valio. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vienas šaunus jubiliejus, dar vienas gražus gimtadienis šio antradienio metu ir tikrai nemažai čia tų tokių šaunių apvalių datų pas mus. 17 minučių prabėgus po 19 ir Roberto 40-metį bandysiu užsukti gausi šeimyną. Pranešė apie šitą šventę, siunčia šaunių sveikinimų. Robertai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvojat?
2: Gerai, ačiū.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne, ir maži, ir dideli.
2: Taip, visą laiką, kaip sakant, kai ateina šventės, dauguma sveikina.
1: Dauguma suskumba, nu va, ir mes gavom žinių apie jūsų gimtadienį, Robertai, čia radijos stotis. Laida Gera proga.
2: Ačiū.
1: Gausi šeimyną mum pakuždėjo, kad jubiliejus gi, ar ne, pas jūs, šaunus 40-metis, nu vat. Sako, šeimyną kiekviena diena yra unikali, tame ir yra jos grožis, mylėkit gyvenimą, mylėkit kiekvieną akimirką, su gimtadieniu sveikina visi.
2: Ačiū labai.
1: Tai ar gausi šeimyną ten, ar didelė, Robertai, kiek čia tų sveikintųjų apstu?
2: Tai reikia paskaičiuoti dabar labai. Pirštų gali neužtekti.
1: Oi, klausykit, nu tai jau vakarėlis bus ištaisytas čia kažkada tikrai neprastas, ar ne jubiliejų šitą progą.
2: Tikimės, kaip sakant, kad visi atvažiuos ir susirinks.
1: Nu linkim ir dar kartelį va, per visą Lietuvą nuskambėsim mes, kad pas Roberto jubiliejus ar ne su šokiais, pokiais, dainomis ir smagia relakso muzika. Tai, Robertai, daug sveikinimų linkėjimų šiandieną pas jūs.
2: Nu, pačio ryto visą pusę nakties ir... pusę dienos. Dar.
1: Jau visi iš paryčių, ar ne, kaip sako, va, suskubo būti pirmieji. Nu, va, smagu gerą turėti.
2: Eiliai.
1: Tiek draugų, gerą turėti tiek šaunių šeimos narių, bičiulių ir panašiai. Tai, Robertai, mes palinkėsim, kad ir toliau gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestiktų. Te pildosi visi jūsų norai ir te šitas šaunus jubiliejus būna paminėtas su mylinčiais jūs žmonėmis. Valio dar kartelį.
2: Ačiū labai visiems.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
5: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 29 minutės tęsia mūsų Gerą progą. Sveikinimai turtingą laidą ir šį puikų antradienio vakarą dovanojam jūsų šauniuosius palinkėjimus. Štai Silva su šeimyna sveikina Jūratę jubilėjaus progą. Tavo metai sako, kaip puokštė lelijų, tavo dienos, kaip lauka žiedų, tavo siela lai šalčio nebijo, o širdis te nebijo audrų. Tegul naktis nebūna bemiegės, dienos būna prasmingos darbais, tegul šypsena lūpose žaidžia, tegul laimė dabina žiedais. Aušra iš Londono sveikinimus dovanoja brangiam tėveliui gražaus 70-mečio proga. Linki ilgamžės sveikatos, ramių ir džiaugsmingų dienų, energijos bei šviesių minčių. Tegul kiekviena diena atneša šilumą, o aplinkui visada būna brangiausi žmonės. Beje, Aušra sako, kad greitai grįš iš Londono ir tuomet jau atšves kartu. Vilkijos Hebra sveikina Darių su 50-mečiu, linki neblėstančios energijos, sveikatos ir dar daug, daug pirmų kartų. Visa gausi šeimyną sveikina mamą Vaidą gražaus gimtadienio proga, linki daug sveikatėlės, laimės, stiprybės, kuo daugiau gražių akimirkų kartu. Ačiū tarė, kad esat visų gyvenime.

0: gyvenime.
1: I'm a fireball.
2: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

20 minučių lieka šalyje iki 20 valandos. Sugrįžtam į relakso gerą progą sveikinimų laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų smagiosius šauniosius palinkėjimus. Visa šeimyna sveikina mylimą Jurgitą su gražiu gimtadieniu. Sako, jog yra ne tik mylima sesė, bet ir žmogus, kurio visada galima pasitikėti, kuri gera atsiremti ir su kuriuo galima dalintis tiek gražiausiamis, tiek sunkesnėmis gyvenimo akimirkomis. Tai jubilėjaus proga, Jurgita linki jums šeimyną, kad gyvenimas sugražintų visą tą meilę, rūpestį ir šilumą, kurią taip dosniai dovanojat kitiems. Draugė Monika sveikinimus skiria Jėvai gimtadienio metu. Nori palinkėti, kad gyvenimas būtų dosnus žmonėmis ir svajonėmis, kurios pildosi. Tegul niekada nepritrūksta priežasčių nusišypsoti, keliauti, mylėti, juoktis ir džiaugtis kiekvieną dieną.

Tiek šaunių sveikinimų ir palinkėjimų šio antradienio vakaro metu, bičiuliai. Dėkui visiems, turiu užgausę žinutės, aš Donatas. Primenu, kad jei kažką praleidote, jei norite linkėjimais pasidžiaugti su artimaisiais dar kartelį, tai šios laidos įrašą be vargo atrasite tiek svetainėje relaxfm.lt, tiek ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Atsisveikinu iki rytojaus, nepamirškit, kad netrukus čia laida, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas, laukia šaunį vakaro muzika, daug įdomaus, tad likit įsijungę.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Konstitucijos pataisai numatančiai, kad pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus, parlamentarai pirmo balsavimo pritarė. Galutinis balsavimas šio klausimu turėtų vykti sausio mėnesį. Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Valstijų karinėms pajėgoms, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip vyriausybės vadovas reaguoja Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad patvirtintų sprendimų kol kas nėra, bet signalai iš Amerikos yra pozityvūs. Apsauginius tinklus ant tiltų Kyjeve pradėjo renginėti Ukraina. Šių priemonių imtasi praėjus kelioms dienoms po to, kai okupantai Rusai Ukrainos sostinės tiltus atakavo dronais. Be to, Kyjeve įvedami planiniai elektros atjungimai. Padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atvejo Rusijoje Lietuvoje nenustatytas, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina atsakingos Lietuvos ir Europos institucijos. Pasak centro, Lietuvos gyventojams šiuo metu jokių papildomų prevencinių priemonių imtis nereikia. Vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo šio penktadienio iki metų pabaigos vyriausybė mažina perpus. Tokio padydžio nuolaida tolimojo susisiekimo autobusų bilietams numatoma taikyti nuo lapkričio pirmosios iki metų galo. Tokių priemonių imamasi siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Superkamos šilumos energijos kainai spalį reikšmingai krito šilumos energija vartotojams tarp miestų labiausiai atpigo Vilniuje maždaug ketvirtadaliu ir Kaune dešimtadaliu. Šiuose miestuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Šiauliuose beveik 7%, Panevėžyje beveik 8%, Klaipėdoje 16%. Nobelio fizikos šių metų premija paskirta belgų mokslininkui Franciui Helzenui. Anot Švedijos karališkosios mokslo akademijos jis pagerbtas už novatoriškus tyrimus, kuriuose pietų ašigalio ledas naudojamas iš tolimų kosmoso gelmių, atskriejantiems neutrinams aptikti ir tolimiausiams visatos rytims geriau pažinti. Revoliucinį sprendimą priėmė Eurolygos klubai akcininkai. Jie sutiko su procesu, pagal kurį dabartinės 10 metų licencijos, kurias turi 13 klubų, tarp jų ir Kauno Žalgiris, bus paverstos franšizėmis. Taip pat nutarta tęsti franšizių plėtros procesą, o bendradarbiavimo pasiūlymas, kurį pateikė NBA, buvo atmestas. Jame keltos sąlygos, kad Eurolyga išlaikytų dabartinę savo struktūrą, atsisakytų planų plėstis iki 24 komandų ir prie franšizių modelio nepereitų. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

20 valandų ir 8 minutės. Labas visiems vakarojantiems kartu. Uždarykime šį antradienį su puikia lietuviška muzika. Na ir aišku, šiandienos eterio prisiminimais. Apie tai, kas įdomaus eteryje vyko šiandien, bei ko tikėtis rytoj, būtinai papasakosiu per artimiausias 2 valandas. Prie pulto su jumis aš, Rolandas, kviečiu pasigarsinti Picasso dainą. Leis tave bučiuoti jau po kelių akimirkų mūsų eteryje.

Taip jau būna, jog geras ir įsimintinas dainas bėgant metams perdainoja vis kiti atlikėjai. Gintarei Karaliūnaitei taip pat turėtų būti komplimentas, jog jos daina Sparnai tavo sielai prieš porą metų vėl suskambo naujai dėka Giovanni ir jo mylimosios Simonos Nainės. Nu, mes ir prisiminkime originaliją šios dainos versiją. Gintarės Karaliūnaitės Sparnai tavo sielai gražina į pirmąjį dešimtmetį.

0: Relaksofometrija supažindiname jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. 30-metį atšventusi grupė Biplan metų pabaigoje sugrįžta į Kauną. Gruodžio 30 dieną Kauno kultūros centro Girstučio padalinyje grupė surengs šventinį koncertą, kuriame skambės geriausiai klausytojams pažįstamos dainos. Netruks kalėdinių istorijų ir muzikinių staigmenų. Biplan kviečia paskutinės metų dienas pasitikti kartu, jaukiai, šiltai ir dainuojant kūrinius, kuriuos daugelis grupės gerbėjų moka mintinai. Muzikantai žada vakarą, kupina gyvos muzikos, energijos ir šventinės nuotaikos, o koncerto programoje svarbiausia vieta teks didžiausiams grupės hitams. Atlikėjas Astin pristato savo trečiąją lietuvišką dainą Paslaptinga meilė. Energinga šokiams skirta kūrinį, kuriame susipina meilės ilgesys, nostalgija ir noras dar kartą išgyventi tai, kas kažkada buvo gera. Paslaptingoje meilėje netrūksta ilgesio ir prisiminimų, tačiau pati daina kviečia neliūdėti, o šokti. Astin sako, kad jo muzikinis braižas po truputį ryškėja, visai aiškiau formuojasi skambesys, kurį jis girdi savo galvoje. O skirtingus kūrinius ima jungti ir tam tikras instrumentinis testinumas. Atlikėjui svarbu, kad naujoji daina klausytojui taptų sava ir būtų susieta su jo paties patirtimis. Šios dainos vaizdo klipą galite pamatyti mūsų svetainėje relaxafon.lt, o ši daina taip pat yra ir šiandienos muzikinė premjera. Lietuviškos muzikos naujienos kasdien relaxafon eteryje.
1: FM.

0: apie žemaituką ir jų dainą su draugais. Juos taip pat galite pakviesti, balsuoti Relax FM Top 15. Tiek patys prabalsuokite, tiek draugams pasiūlykite. Palaikykite savo mylimus lietuviškos muzikos atlikėjus. Nu, be abejo, geriausias palaikymas jiems atsidurti Relax FM Top 15 viršūnėje. Ten šiuo metu yra Gediminas Jakubauskas su daina Kartas būn, bet mes prisiminsime kitą dainą, kuri taip pat yra mūsų lentelėje. Keliaujame į 8-ąją poziciją, kur šiuo metu įsitaisęs Rokas Jan ir jo daina Sudeginai. Primenu, jog balsuoti galite iki šeštadienio, būtent šeštadieniais nuo 12 valandos mes mūsų eteryje ir pristatome top 15.
1: Top 15 hitas.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Radijo stotis Relax FM.

truputėlį esame pasiruošę atsimojuoti su antradieniu, na, o mano žvilgsnis vėlgi krypsta į kalendorių. Rytoj trečiadienis, spalio 7 diena. Rytoj yra krašto apsaugos diena, o taip pat diena už orų darbą. Būtinai ir varduvininkus pasveikinkite. Morpus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina minės vardo dienas. Na ir mūsų saulė, kuri rytoj kils pusė 8, leisis 18.44. Dienos ir toliau trumpėja. Rytoj dienos ilgumas sieks 11 valandų ir 14 minučių. Na, mes jau esam pasiruošę atsisveikinti ir su pirmąja programos valanda. Netrukus įžengsime į antrąją, kurios metu jūsų dėmesio norės tokie puikūs atlikėjai kaip Giovanni, Adrina, Arnas Švilpauskas, Natalija Bunkė, Jevgenija Redko, Vaidas Baumila ir daugybė kitų puikių atlikėjų. Pirmoje valandos pusėje prisiminsime šią grupės Cell ir Electronic Eye kartu įrašytą dainą Lee.

0: Žymesnio lietaus artimiausią naktį neprognozuojama, vietomis rūkas, temperatūra apie 8, pajūry apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną nelis, bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Vienas iš Relax FM Top 15 kūrinių – Jessica Shy ir Igorio Kofo daina Kas kaltas baigia skambėti mūsų eteryje. 5 minutės po 21 valandos jūs ir toliau vakarojate su lietuviškos muzikos namais radijo statimi Relax FM. Netrukus čia prisiminsime grupės Cell kartu su Paulium Sinkevičium Electronic Eye įrašytą kūrinį Lyja. Tačiau prieš tai kviečiu prisiminti tai, kas mūsų eteryje vyko ryte. Na, o čia kolegos Emilis ir Giedrius programoje Geriausia diena – Vėlgi bandė pasveikinti šiandien gimtadienį švenčiančius jūsų bičiulius. Užregistruoti ryto skambučių į draugą labai paprasta, tai nemokamai padarysite relaxfm.lt.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: A čia Tomas.
1: Nu taip.
2: Tomai sako, kad ieško darbam žmogaus į kolektyvą, ne?
1: Taip.
2: Supratau. O dabar ką ten labiausiai reikia dėstyti, nes aš tai čia su, nu, su dėstymu turiu reikalų ir, ir dėstęs esu nemažai. Tu man sakė skaming Tomui, va čia jisai sako, žino, kaip dėstyti, ką dėstyti reikia.
1: Trinkelės. O kas tu sakė?
2: Kaip trinkelės, kokias trinkelės?
1: Nu, trinkelės, kaip trinkelės.
2: Jau, tu mano šią mokytojų dieną čia trinkelės. Tai man sakė čia dėl dėstymo, sako, jeigu reikia dėl dėstymo, tai Tomas va viską sudėlio trinkelės dėstyti. O jėtus. Nu tai šitai gerai, nesvarbu, aš galiu viską, o kiek mokėsit?
1: Ačiū, kad sveikini mane su gimtadieniu.
2: Palaukite, koks gimtadienis, kiek mokėsit, pradėkim nuo to.
1: Tai tau štuką eurų į dieną.
3: Klausykit, aš galėčiau prisijungti prie jūsų brigados.
1: Abiem iš karto.
3: Šiaip tai visai, sakyčiau, solidžiai.
2: Tai klausykit, gal mes tuoj palaukite, jūs Tomai pasiruoškit pasakyti adresą, kur čia ir telefoną, kur reikia kreiptis dėl tokių atlyginimo, o mes jau tada paskelbsim va per čia.
1: Tai pas mane.
3: Labas rytas, Tomai. Taip, sveikinam su gimtadieniu, sveikinam.
1: Ačiū.
2: Na tai, Tomai, pas jūs, į kokį čia miestą reikėtų važiuoti mums dabar dirbti?
1: Tai Kaunas.
2: O, klausykit, Kaunas iš tikrųjų, nu kaip bebūtų, didmiestis ir atlyginimai didesnė iš karto.
3: Taip, solidžiai, nu kiek čia pas mus Vilniui, tai netraukia taip iki Kauno.
2: O, čia ilgai mum radijui reikėtų pliurpt, kad supranta tokius atlyginimus.
3: Liežuviais dėstyti.
2: Jo, į dieną, kad užsidirbtume tiek, tai jau čia, oi, gerai. Bet mes, kad ilgai pernelyg nepliurptume, tai sakom, Tomai, jums patys gražiausi linkėjimai. Linkiu tau būti laimingam, sveikam ir visada siekti savo svajonių.
3: Čia dar parašyta, ačiū, kad esi mano gyvenime. Ačiū, kad esi. Tai kas čia, Tomai, pasirašo šitą laiškelį, kaip manai?
1: Evelina.
2: Mes tiesą sakant, nežinom, nes nepasirašė. Va. Emilis klausė, kas pasirašo, aš sakau, kad nieks nežino, kas čia pasirašo.
3: Bet manau, kad čia jinai tikrai.
2: Aš ir...
1: Dar ir šalia sėdė.
2: Va, prisipažįsta ir linksi, kad jinai.
1: Ne, dar neprisipažino.
2: Tai klausyk, viskas, mes nenorim žinot, kuo čia išsiriš visi tie dalykai. Jums tiesiog, Tomai, gražios dienos, gero gimtadienio,
1: ačiū.
2: Mylinčių, jūs supančių žmonių. Iki.
1: Iki.

Realybės šou kelias į žvaigždes šlovės laikmetis buvo prieš 20 metų, na ir per 3 šio realybės šou sezonus scenoje pasirodė viena vienintelė grupė, viena vienintelė trijulė. Kolektyvas vadinosi Raketa, po realybės šou pasirodymo dar spėjo ir albumą išleisti, na, o vėliau išsiskirstė. Būtent į tą albumą ir yra nukrypusios mano akis šį vakarą, kviečiu prisiminti kūrinį į klubą.

0: Jevgenijaus Redko čempionai baigia skambėti mūsų eteryje. Įpusėjus antrajai valandai vėlgi metas pakalbėti apie naujas lietuviškas dainas.
1: Lietuviška premjera.
0: Nuo rytojaus mūsų eteryje nauja vyšnių daina pavadinimu Brandesni.

grupės merginos pasakoja, jog jų naujausias kūrinys yra apie meilę, kuri ateina tuomet, kai du žmonės jau pasiruošė ją priimti. Brandesni pasakoja apie norą mylėti ir būti mylimai, tačiau ne apie skubias emocijas ar gražius pažadus. Ši daina rytojaus lietuviškoji premjera.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Gera buvo gera, čipolinai su tavim. Top 15. Antra vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Pirma vieta. Niekada, prisiekiu niekada, nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Oh.

Naujausia Akvilės Taraškinskaitės daina Horizontai nuskambėjo mūsų eteryje, beje, tai yra kūrinys pretenduojantis patekti į Relax FM Top 15. Kviečiu balsuoti, tai aktyviai daryti visos šios savaitės metu. Na, aš su jumis šį vakarą jau atsisveikinu, mano vardas Rolandas, dėkoju jums už dėmesį, susiklausom rytoj tuo pat metu nuo 8. Iki.

0: Relax FM.
1: Aš jau seniai tavęs stebiu.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

0: Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

kaip taip. Taip.

0: Kalbam apie kiną.
1: Puikia britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų ji sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar ji gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Telma ir Luiza ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hannah vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kuriai ji dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime.

0: Kalbam apie kiną.
1: Ko gero, niekas negalėtų tiksliai suskaičiuoti, kiek yra sukurta filmų ir serialų apie antrąjį pasaulinį karą. Ir panašu, kad kino kūrėjus ši tema ir toliau domina, ir ji toli gražu dar nėra išsemta. Ilgas, bet nenobodus filmas Niurnbergas yra dar viena variacija šia tema, ir šiame filme įspūdingą vaidmenį sukūrė Russellas Crowe, kuris pramoko vokiškai ir labai įtikinamai suvaidino ekstravagantišką reichskanclerį Hermaną Göringą. Šis filmas ne vien tik apie istorinį tribunolą. Tai stipri psichologinė drama apie tai, kaip Amerikos psichiatrai bandė suprasti karo nusikaltelius ir nupiešti jų psichologinius portretus. Jie labai daug laiko praleido su kaltinamaisiais ir Göringas jiems buvo tikrai kietas riešutėlis. Šis savimila narcizas noriai žaidė įvairius psichologinius žaidimus, puikiai manipuliavo tiek savo bendražygiais, tiek ir savo kaltintojais. Ir būtent šią psichologinę kovą čia įdomiausia stebėti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate istorines dramas apie labai stiprias ir tuo pačiu tamsias asmenybes.